to slow me down. It took you to slow me down. Радио. Рация. Рация.

0: Раніца з Грацією.
1: А так завчора вас вітаю, запрошую на ранішній ефір разом з білоруськими радою «Рація». Тут у студії Влади Гриднівської, коли 8 день червня, укріплення ділок. Передаю вам привітання, де так само разом починаємо новий тиждень разом з вами починаємо. Ну і відома справа, що разом починаємо новий день. І починаємо з того, що гартаємо календар, де пригадуємо некоторі події з минулого. У 1920 році у Вільні у цей день вийшов перший номер часопису «Незалежна думка». 1924 год, з'їзд былых сябраў беларускай партыі сацыял-рэвалюцыянераў у Мінску канстатаваў самароспуск гэтай партыі. Прыгадаем таксама, 1949 год у брытанскім выдавецтве выйшаў у свет знакаміты раман Джорджа Оруэла 1984. У кнізе ён напісаў таталітарнае грамадства будучыні, шмат у чым змадляванае на ўзор нацысцкай Нямеччыны ды найперш сталінскага СССР. Але аўтар таксама скарыстаў матывы жыцця ў Брытаніі падчас вайны. Я нагадаю, што ў гэты дзень у 1949 годзе раман 1984 Джорджа Оруэла выйшаў з выдавецтва ды пабачыў свет.
0: Раніца з Грацыяй.
1: Працягваем з вамі пакартаць календар. 1958 году была суку заснаваная беларуская літаратурная аб'яднання «Белавежа», а ў 1967 у Мікалаеўшчыне адкрываюць філіял музея Якуба Коласа. Класіка беларускай літаратуры, ну, вядома справа, што са школы ўсе мы ведаем яго творы. 98.1 FM у Беласуку ды Гародні, 99.2 FM у Бераселе Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. Будзем з вамі разам далей навіны. Зараз з Грэга пачынаем эфір.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Удары ў глыб тэрыторыі Расіі будуць працягнутыя, заявіў Зялінскі. Іранскую студэнтку, арыштаваную за каментары, дэпартавалі з Беларусі. Ціхановская перадала лісты патрыярху Варфаламію, які прыехаў у Вільню.
1: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. Владзімір Зялінскі заявіў, што нядаўная серыя ўдараў у глыб тэрыторыі Расіі будзе працягнутая, паведамляе Скайнюз. Выданне паведаміла, што ў пачатку гэтага тыдня Кіеў нанёс серыю ўдараў па горадзе Санкт-Пецярбургу, дзе праходзіў буйны эканамічны форум. Акрамя таго, іншыя ўдары былі нанесеныя за сотні кіламетраў ад расійска-украінскай мяжы, піша Union.net. Украіна асвоіла, вывучыла і вырабіла шмат розных ракет і дронаў. Мы не будзем проста моўчкі гінуць, мы дадзім адпор. Мы з кожным днём будзем станавіцца ўсё мацнейшымі, заявіў Владзімір Зялінскі. Паводле слоў прэзідэнта Украіны, Владзімір Пуцін прыслухоўваецца да слоў Кіева і яго саюзнікаў толькі тады, калі на яго аказваецца татальны ціск. Важна, каб якія заўгодна кантакты з рэжымам Лукашэнкі не вялі да яго міжнароднай легітымізацыі без рэальных зменаў у паводзінах рэжыму. Гэта найперш тычыцца спынення рэпрэсіяў, вызвалення палітвязняў, скарачэння залежнасці Беларусі ад Крамля і няўдзелу рэжыму ў паўнавартаснай вайне супраць Украіны, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор.
4: І дуже бажано скарачэння паставу військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони до нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку,

0: Ікара раніца Беларускай радыё рацыя, панядзелак 8 дзень чэрвеня. Наперадзе навіна абавязкова прагучаць у нашым эфіры. Грамадзянку Украіны ўжо амаль год утрымліваюць у ізалятары на Акрэсціна. З гэтай тэмай, між іншым, наперадзе разбіраемся ў нашым эфіры, а таксама чаму змяніўся аэрапорт для замежных візітаў Уладзіміра Зеленскага, цяпер калі не з Польшчы лятае ён з Малдовы. Гэта іншыя тэмы на нашай хвалі наперадзе абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Беларуская радыёрацыя, перадаю вам прывітанне, будзем разам.
1: Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: 22 годзе поўнамаштабнай вайне супраць Украіны атака пачалася ў тым ліку з беларускай тэрыторыі. Рэпрэсіі ў Беларусі 62-гадовую грамадзянку Украіны ўжо амаль год утрымліваюць у ізалятары на Акрэсціна ў Мінску без прад'яўлення абвінавачвання. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна» Наталлю Баташаву затрымалі ў чэрвені мінулага году ў Віцебску разам з мужам, лёс якога невядомы да гэтага часу. Жанчыну утрымліваюць у невыносных умовах без прад'яўлення абвінавачвання. За кратамі ў жанчыны пачаліся сур'ёзныя праблемы са здароўем. Вядома, што Наталля спрабавала перадаць вестачку, каб пазванілі блізкім у Міргарадзе і паведамілі, дзе яе ўтрымліваюць, бо яе лічылі зніклай. Пасля гэтага да яе прыйшлі супрацоўнікі КДБ, распытвалі, каму і навошта перадавала вестку і пужалі яе. Перадае словы былой сукамерніцы праваабарончы цэнтр «Вясна». Прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторія гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага места» прыйшла 7 чэрвеня ў Вільні. У цэнтры супольнасці культуры сабралася беларуская інтэлігенцыя, былыя жыхары гародні, студэнты ды іншыя, каб паслухаць аўтара кнігі, нямецкага гісторыка, публіцыста, прафесара, загадчыка кафедры публічнай гісторыі Універсітэту ў Хагене Фелікса Кермана, які распавёў пра канцэпцію кнігі і адказаў на пытанні прысутных на выдатнай беларускай мове. Паводле Фелікса Кермана, на тэму гародні ён напісаў дысертацыю, а пасля на аснове яе і з'явілася гэтая кніга пра гісторыю гародні.
1: У меня былі добрыя стасункі там з мясцовымі палякамі яшчэ до майго рашэння, і мне асабліва спадабалася ў гародні, і мне здавалася, что это будет просто цікаво. Я спочатку сильно не задумался, просто у меня была такая магчимость хутка отримать стипендию, и мне была визия, что праца про гародні будет цікавой. У меня был такий дивный опыт польского или российского бэкграунду, и на этом фоне мне здавалося, что гародні как раз будет вельми цікавой.
0: У книзе Фелікса Кермана дается отказ на пытание, як узнікла беларуская гародня з уліком мясцовай і гісторії формавання трох національных проектов у польского, советского і беларускага на стыку трох краін – Беларусі, Польшчы і Літвы. Прэзентацыя кнігі «Гісторія гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага места» пройдзе сёння і ў Беластоку ў межах курсу «Мова на нова». Наші новини доступні, а так само на сайті racia.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес гаджі.
2: Радіо Рація. Гэта були новини, а зараз надвор'я.
3: Перемене в облачність, де без опадку зараз такое ось надвор'я у нашому поміжному регіоні, але з центральної Білорусі ближче до нас ідуть дожди, де усе більше раз поосюджуються хмари, ніж коли 12-13, наприклад, у Білостоку їх чекає. Температура повітря зараз плюс 16 у Лідзі, Гародні ди, Волковиску 16, так само у Білостоку 15 у Гайновці, у Бересті 15 у Кубрині, ди 16 у Пінську. У день плюс 21-23, максимальна на наших термометрах. Поночно-заходній вітер, перед дождями будуть узмацняться пориви. Ну і так само повишений атмосферний тиск, і он тягом дня незначно знизиться. Так, сьогодні надвор'я у нашому поміжжі виглядає.
2: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
3: Тут отсюда Влад Гринівський, так само запрошую вас у чергову годину на нашій хвалі. 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бересті та Білоподляській, де так само у інтернеті rc.com. Про координаційну раду напереді розмовляємо, дискутуємо, збираємо найважніші інформації та коментарі. А там справді чергові скандали вакулу хетей координаційної ради, нагадую, перепроставнічий орган Білоруської демократичної супольності за межою.

0: Гэта Радио Рация. Першая трансграничная радио ФМ.
1: А таксама з вамі далей разам сустракаем гэты новы дзень да 9 беларусі да 8 Польшчы. Застаецца дакладна 20 хвілінаў. Я прапаную зараз чарговую тэму. Рэпрэсіі не скарачаюцца, а амаль што тысяча палітвязняў надалей застаецца за кратамі. Такую сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі бачыць блогер, былы палітвязень, аўтар ютуб-канала «Шэры кот» Зміцер Казлоў.
2: Ну, калі казаць пра скарачэнне рэпрэсій, то гэтага няма. Зараз вось адбываюцца новыя суды, прызнаюць экстрэмісцкімі ўсё новыя рэсурсы, таксама ператрусы і затрыманні, ну і ўсё гэта адбываецца. Людзей садзяць у турмы, нічога ў гэтым плане не змянілася. Калі казаць пра размовы, пра вызваленне палітвязняў, то я пра гэта вось нічога не чуў. Ну, калі вось паглядзець на нашу дынаміку, якая вось у нас тут адбываецца, то ну, паміж партыямі палітвязняў ёсць час у 3 месяцы. Ось хутка ўжо будзе 3 месяцы з таго часу, як вось у сакавіку 19-га, калі вось я нічога не пераблытаў, 19-га так адпусцілі апошнюю партыю палітвязняў, калі глядзець вось на гэтую дынаміку, то кожны раз колькасць палітвязняў, якіх вызваляюць, яна павялічваецца ў разы. Вось у апошні раз гэта было 250, перад гэтым было 123, ну, таму зараз магчыма так можна разлічваць на 500 палітвязняў. Ну, было б вельмі добра, калі б яно так адбылося, але зараз я пакуль што нічога не чуў на гэты конт. Што там адбываецца, як, можа Джон Коул хутка паедзе там. Зараз больш пра вайну кажуць.
3: А ці верыце вы самі ў тое, што палітвязні бліжэйшым часам зноў будуць вызваленыя і што асабіста вам пра гэта сведчыць ці наадварот?
2: Ну, тут можа быць толькі два варыянты, альбо да, альбо не. Таму што калі дамовы з амерыканцамі яны будуць выконувацца, то так, яны адпусцяць яшчэ людзей. Але тут справа ў тым, што па-першае трэба дамовіцца, каб іх прыняла другая страна, гэта, мабыць, ці Літва, ці Польша будзе. Ну, больш верагодна, што Літва. А другое, гэта як рэагуе на гэтыя перамовы Расія. Лукашэнка вельмі шмат размаўляе з Пуціным, ну і раней, і зараз таксама. І гэта не толькі наконт вайны, таксама Пуціна вельмі клапаціць яго вось гэтыя дамовы з амерыканцамі. Ён баіцца, што Лукашэнка можа страціць і дамовіцца аб тым, што яму не патрэбна, каб вось саскочыць з гэтага вось альянса, каб забяспечыць сябе яго вось перабыванне на троне.
3: Асабіста вы якія імёны прозвішча чакаеце пабачыць у гэтым спісе і чаму?
2: Ну, я жадаў бы, каб усе былі на свабодзе і казаць вось я лічу, што вось гэтага патрэбна адпусціць, ну, а таго не, ну, гэта будзе неправільна, я лічу, што. Я б чакаў, каб адпусцілі ўсіх, ну, і каго яны туды ўключаць. Ну, па-першае, гэта яшчэ вось такія людзі вядомыя, ну, разумееце, што многіх я амаль што, ну, не ведаю, нават хто гэта можа быць, ні прозвішча, нічога. А вось калі казаць пра тых, каго я б вось жадаў, ну, глядзіце, правабаронцаў адпусцілі, некаторых вядомых там людзей, журналістаў, вось Пачобута адпусцілі, Статкевіча адпусцілі, ну, калі можна так казаць. Вось Мікола Аўтуховіч зараз застаецца. Шмат яшчэ іншых людзей. Алінєвіч там. Ну, такі, з такіх вядомых і з такіх, у каго вось сур'ёзныя тэрміны. Андрэй Будай. Ну, вельмі шмат хто. Я не магу нават пералічыць усе прозвішчы.
3: А як думаеце, ці ідзе зараз тэндэнцыя на зніжэнне рэпрэсій у Беларусі таксама? Так, не. І чаму ж чаго робім такія высновы?
2: Ідуць ператрусы, новыя адкрываюцца крымінальныя справы. Ось па ЕГУ зараз справы ідуць са студэнтамі, з тымі, хто належыць вось да ЕГУ, з тымі там размовы і, можа, кагось затрымліваюць, затрымліваюць за гаюн, затрымліваюць за экстрэмізм, за каментары, і вельмі шмат чаго. Ну, і з таго, што паляпшэнні, якія ёсць, гэта, можа, тое, што не ўсім даюць рэальныя тэрміны з адбываннем у паправчых калоніях, і шмат больш трапляюць на хімію. і на домашнюю так само. Гэта, канешне, такая добрая тэндэнцыя, але ну, гэта разумееце, што мы ўжо вось тут з гадамі так кажам, што гэта добрая тэндэнцыя. Як гэта можа быць добра, калі вось людзей затрымліваюць? Это з таго, што я бачу. А паляпшэнні, ну якія тут паляпшэнні? Калі перастануць садзіць людзей і адпусціць усіх палітвязняў, тады можна будзе казаць, што штосьці ідзе. Таму што нават калі казаць пра гэтыя дамовы з амерыканцамі, то адных выпускаюць, а другіх садзяць.
1: І паводле звестак пра варушы старонкі резиденты.com станам на сёння ў Беларусі 942 палітвязні ўсяго праваабаронцы зафіксавалі крымінальна-палітычна матываваны пераслед у дачыненні да 9160 чалавек. Гэта беларуская радыёрацыя. Зараз 15 хвілін засталося да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы. Мы працягваем наш эфір.
0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: 4 червня на сайте Офиса президента Украины был опубликован открытый лист Владимира Зеленского до Владимира Путина. У листе украинский президент пропонує российскому встретиться у третьей стране, каб домовиться про долготерміновий мир. Поводле слов Зеленского, Украина готовая на час гэтых перамоваў спыніць огонь. Так само украинский блок пропонує обменять полонных у формате «всіх на всіх», что стало б важным прологом до закончения войны. Некоторые оглядальники одразу отзначили, что поводле своего тону и зместу лист Зеленского хутчэй можно назвать ультиматумом. Ваши ресурсы істотна скарачаюцца, у вас не хопіць грошай і палітычнай сілы, каб і надалей купляць лаяльнасць расіян, як гэта вы рабілі 26 гадоў. Мы будзем рабіць усё, каб свет пра гэта паклапаціўся. Піша украінскі прэзідэнт, і такіх рэзкіх пасажаў у ягоным лісце даволі шмат. Ці можна сказаць, што ў вайне Расіі супраць Украіны наступае пэўны пералом, які дазваляе афіцыйнаму Кіеву паводзіць сябе больш упэўнена? Апошні месяц Украіна сапраўды прадэманстравала здольнасць наносіць усё больш далёкія і складаныя ўдары па тэрыторыі Расіі. Удар па аб'ектах у Санкт-Петербургу ў момант правядзення там міжнароднага форуму стаў пэўным сімвалам ваенных магчымасцяў Украіны. Украіна нарощує витворчість дронів, які дійнішують все більш масштабно і ефективно. Російський тил уже не виглядає недотикальним, і кошт війни для Кремля справді росте. І у воєнному, і у політичному сенсі. Тому, як мені подається, ліст Зеленського закликаний переконати українську, російську, західню громадськість, західніх політиків у тим, що Україна переламала ситуацію і треба ще більш зараз допомагати їй, каб добитися повної пари з Росією. Особливо это актуально теперь, когда у многих стран все чаще возникают вопросы про шляхи закончения войны. Але ці прывядзе гэты ліст да рэальных перамоваў? На сёння лічу падставаў для такога аптымізму няшмат. Пазіцыі Москвы і Києва па ключавых пытаннях тэрыторыі, гарантыі бяспекі, будучы статус акупаваных рэгіёнаў застаюцца вельмі далёкімі адна ад адной. Але самае галоўнае, што на гэты момант, як мне падаецца, перамовы не патрэбныя ані Зеленскаму, ані Пуціну. І выглядае, што пра нейкі радыкальны пералом у вайне гаварыць заўчасна. Па-ранейшаму значная частка украінскай тэрыторыі застаецца пад расійскім кантролем. Лінія фронту істотна не змяняецца. Расія захоўвае перавагу ў людскіх рэсурсах і ў шэрагу відаў узбраенняў. Расія працягвае бамбіць украінскія гарады, наносячы даволі вялікую шкоду эканомікі Украіны. Экономика России, не глядя на пэўныя негативные тенденции, протягивая подтримливать войсковые выдатки. Так, кошт войны для Кремля растет. Але Кремлю на это по великим рахунку наплевать.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

0: было амаль 62,5 тысячи, а у 2023 годе каля 52 тысяч. Белорусские кировцы так само трапляли у объективы камеры довольно часто. Летась автомобили с белорусскими номерами фигуровали у амаль 7,5 тысяч порушений. Однако гэты показчик поступово зменшается. У позаминулым годе таких выпадков было больше за 8 тысяч, а у 2023 амаль 9,5 тысячи. Фонд «Тутака» працягвае актыўную дзейнасць на Падляшшы, рэалізуючы культурныя, адукацыйныя і грамадскія ініцыятывы для беларускай супольнасці. Праекты арганізацыі ахопліваюць як захаванне беларускай спадчыны, так і падтрымку беларусаў, якія апынуліся ў Польшчы пасля падзей апошніх гадоў. Пра кірункі працы фонду «Тутака» і супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі структурамі распавёў кіраўнік арганізацыі Павел Станкевіч.
1: Беларусам мігрантам звернулі ўвагу на гэта велізарны аднак такі пласт і культуры, і проста людзей, які жывуць тут на Белстокчыне, гэта беларуская тоеснасць. У гэтым ліку мы прыцягнулі ўвагу і офіса Светланы Ціхановскай, які рэгулярна аднак такі прыязджае да нас чи на фестываль «Тутака», чи проста на розныя сустрэчы. Безумоўна, таксама падтрымлівае нас і агулам беларускую меншасць у нашых размовах з мясцовай уладай.
0: Паводле Паўла Станкевіча, за апошнія гады фонд «Тутака» стаў арганізатарам шэрагу значных беларускіх культурных падзей на Падляшшы, сярод якіх фестывалі «Тутака» і «Сонцаграі», адукацыйныя праграмы для моладзі, дыскусійныя сустрэчы, канцэрты і грамадскія ініцыятывы, якія спрыяюць захаванню беларускай культуры і ўмацаванню сувязяў паміж беларусамі ў Польшчы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама па краіне далей павышаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне. Зараз плюс 16 у Лідзе, 18 у Каранівалстоку, Ваўкавыску, 18 у Гайноцы, 17 у Берасце, 18 у Кубрыні ды 17 у Пінску. Ну і таксама, што тут сказаць, таксама пашыраецца вось гэта зона хмарная на Гарадзіншчыну ды таксама на Берасцішчыну. У цэнтральнай частцы Беларусі зараз выхада дажджу, трошачкі гэты дождж будзе да нас бліжэй прыходзіць сёння. У другой полові дня, пераважна. Ну і так само паўночна-заходні вецерам так само будзе ўзмацняцца перад дажджамі, ды павышаны атмасферны ціск ён цягам дня нязначна знізіцца. У дзень максімальна чакаем сёння плюс 21-23. Такое надвор'е сёння ў нашым памежным рэгіёне.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: С вами разом на первый день неузабаве. В нашем эфире на хваре белорусского радио «Рация» мы поведаем гостя, між іншим, по кутрам про пытанні, якія абмяркоўваюцца ды абгаворваюцца на міжнародным узроўні, наприклад, у Лондоне. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Рабілы Падляскай, ды так само у тарнеці rc.com. Гэта раніца на хваре белорусская радио «Рация». Перадаю вам прывітанне ды запрашаю у чарговую гадзіну.
4: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

палаб. Шерых дзён альбо вятроў холодных сумавалі бы мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але

0: Гость рації.
1: Ми так само вітаємо зараз нашого гостя у ранішньому ефірі на хвилі Білоруської радіо рації, коли сьогодні Анатолія Бєцька, дорадця Світлани Тихановської по парламентським супрацовництві та конституційній реформі. Розмовляємо про Лондон та з Лондону. Розмовляємо. Господар Анатолій, ну ось перейшли гэта чарговая сустрэча Альянсу за дэмакратычную Беларусь. Першае падсумаванне такое агульнае хацелася пад вас атрымаць.
2: Парламентская эстафета протягивается. Лондон отримал витание от Парижа и передает Осло. Наступная встреча будет у студени, середина студени. Я лечу это доброй прикметой. Мы сапраўды створили широкую парламентскую коалицию по Беларуси, а зараз без международной поддержки, без международной солидарности, ну просто никуда. Зараз мы бачим, что идет великая конкуренция менавіта за увагу до краины, до людей, до подей. И за это конкурует великая колькость институций, людей. И мы в этом конкурентной борьбе показываем свою конкурентную здольность, потому что, ведаете, на парламента Британии повестка дня вельми-вельми долгая. Там есть и краины, и больше горячие подеи, и тому находится там. Но это важно, это важно. Мы бачим по Украине, какая трапила у беду, и коли после не эти коалиции парламентские, коалиции краины, у коалиции танка, у коалиции самолета, это все с того, что коли у тебя есть партнеры, то тогда у тебя будет и подтримка, и будет надея и перспектива. Так что вот я про это хотел бы, как наши люди думали, что это не просто там поехал и побыл и прилетел, это как раз нахождение краины у повестки дня европейской. И Лондон как раз тут был добрый такой инвестицией. Тому команда, я бы сказал, командочка, она совсем невеликая, якая занимается этим питанием. Мы задоволены. Мы задоволены працей, мы бачим цікавость до Беларуси. Уже вчера был Лондон, а сегодня уже почалася подрихтовка до Осло.
1: Я так само попрошу вас прокомментовать, ну вот с встречи Светланы Тихановской и с премьер-министром, и с высокими лондонскими и британскими политиками, поколь ну так само пару з Лондона заяву вось у контексті гэтых сустрэчаў прогучала. Расскажыце краска про гэта.
2: Даунінг-стрит, закрытая вуліца.
1: І форд-офіс так само, вельмі файда гучыць.
2: Да, не падыдзеш, не пад'едзеш, туды толькі цябе могуць правесці. І гэта вельмі рэдкая аказія. Тому, когда ты встречаешься с одним из самых уплывовых европейских политиков, то это так само маркер. Это свечение про то, что Тихановская остается легитимной лидеркой Беларуси. Это свечение того, что она может просовывать белорусскую повестку. Доказ того, что она может вырешать белорусские питания. Не чаровные, как там Дед Мороз с подарунками, але про встречи, контакты, працу по подрыхтовке. У нас такая махшимость заховывается. И это так само есть один из выников визита лондонской поездки, и они просто тут разрывали на частки медиа. А что такое сегодня медиа? Медиа — это, ну, просто возможность формовать громадскую думку. Важно працевать не только с политиками, не только, как Стармер тебе принял, не только, как ты заехал в парламент и там провел важный ивент, але важно працевать с людьми, бо и Стармер, и депутаты, они все глядят на податкоплательщика, на выборца. И там так само важно формовать певные на и Светлана это робит. Она робит праз медиа, ведущие британские медиа, а их читают не только британцы, их читает весь свет. Тому это еще один выник. Вот мы тут кольки хвилин размовляем, а называем уже так три важные такие чинники. Не говорить уже про то, что просовываются вельминики конкретные там нарративы, ладятся еще под час четвертой встречи межпарламентского альянса депутатских групп за демократичную Беларусь в Лондоне. Мы провели еще некольки додатковых таких встреч тематичных и денег, и ивентов. И это так само важно.
1: То так само важно вызначить роль Лондона зараз, так, покольки мы заўсёды про политику говорим в контексте европейского звязу, але Великобритания как бы не является часткой европейского звязу, то лидерка какой частки света она является? Вот меркование с Лондона на кого зараз уплывает?
2: Так, Лондон — это особый такой пункт. Это одна из великих стран Европы. И вот мы не выпадково выбрали Лондон, не потому что там Биг Бен чи вельми пригожий город, а есть такая думка, что только литовцы и поляки просовывают белорусскую тему. Мы, когда планировали встречи Альянса, то начали с Берлина, потом Рим, потом Париж и зараз Лондон. Это великие европейские страны. И нам важно доказать и самим себе, и всем, что ёсць цікавасць да Беларусі і няма тут абыякавых да нас. Лондон адметнасць яшчэ ў тым, што ён можа прымаць свае самастойныя палітыкі па міжнароднай дзейнасці, прымаць хутка і прымаць аўтаномна. То бок яму не трэба узгадняць, як для іншых краінаў у Брюсселі многія пытанні. І ў гэтым ёсць вялікі плюс Лондона, і таму мы з ім працуем, як з вялікай еўрапейскай краінай, якая можа мець самастойны кейс па Беларусі і прымаць рашэнні хутка і аператыўна. У гэтым вялікі плюс. А па-другое, Лондон, ён, скажам так, паміж Брюсселем і Вашынгтонам. Ён мае свае рычагі ўплыву на амерыканскую палітыку, і для нас гэта таксама вельмі важна. Таму вось у гэтым ёсць адметнасць Лондона, і мы гэта безумоўна выкарыстоўваем.
1: Ну так, таксама тут яшчэ ў пытанні бяспекі ўвогуле ў рэгіёне, паколькі Вялікабрытанія гэта ж ядзерная краіна, неяк так атрымліваецца, што калі такія адбываюцца канфлікты, як напрыклад ва Ўкраіне, то менавіта ядзерныя краіны, ну, маюць такое болей важкае слова, гэта і Францыя, вось узгадваецца Макрона, які Александру Лукашэнку тэлефанаваў. Ну і Вялікабрытанія таксама выступае гарантам вось у гэтых бяспекавых пытаннях.
2: Дакладна, тут ёсць яшчэ адзін пунктик такі. У свой час Брытанія была адной з ядзерных краін, якія гарантавалі суверэнітэт Беларусі. Я яшчэ згадваю свае больш актыўныя палітычнае жыццё, свае больш актыўнае, калі я звяртаўся да ўрада Брытаніі як дзейны старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі, менавіта спрабаваў іх раскруціць, так скажам, на дыскусію аб іх адказнасці за суверэнітэт Беларусі, таму што я якраз быў пашчасціла мне быць у той час у Будапешце, калі прымаўся Будапешцкі мемарандум у той зале, дзе ў тым ліку брытанскі прэм'ер Мейджор падпісваў, ставіў свой подпіс на дэкларацыі, і яна ўсё-такі прапісвае гранты падтрымкі незалежнасці. Мы бачым, што гэта не спрацавала ў адносінах да Ўкраіны, але палітычны аспект тут застаўся. Я думаю, гэта якраз наш ресурс. Калі мы гаворым пра бяспеку для Беларусі, то мы мусім нагадваць Вялікабрытаніі, Злучаным Штатам Амерыкі, што яны ўзялі на сябе гэтую адказнасць. І ўжо тут, як мы спрацуем самі з імі, ці будзе там новы ўрад, новы парламент гэтую тэму далей пушыць. І гэта дае магчымасць, напрыклад, Лондону зараз нешта гаварыць па Беларусі, пра бяспеку Беларусі. І калі паўстае пытанне, напрыклад, да ў беларускай прапаганды, а пры чым тут Лондон, Лондон заўсёды скажа, прабачце, а мы гаворым пра гэтую тэму, таму што ўзялі на сябе адказнасць. Мы адказная краіна. Таму так, у гэтым плане Лондон якраз вельмі важная краіна для нас яшчэ і з пункту гледжання бяспекі і тых гранты, якія давала гэта краіна для Беларусі.
1: Я хацеў бы вярнуцца вось да размоваў у рамках альянсу. Я прызнаюся адразу, калі была заяўлена вось тэма перспектываў незалежнай Беларусі, вольнай Беларусі. Я трошачкі скептычна глядзеў на гэтае пытанне. Ну, як бы мне здаецца, ці зараз ёсць час размаўляць пра нешта, што можа калісьці ў нас будзе, а можа і не будзе. Як вы, калі прайшлі гэтае паседжанне, калі прайшлі гэтыя сустрэчы, як вы ўвогуле ацэньваеце тэму і падыход да гэтай тэмы?
2: Па-першае, на гэту тэму прапанавалі самі брытанцы. Іх здзівіла, калі мы вялі папярэднія перамовы, што мы думаем пра дзень заўтрашні, пра Беларусь без Лукашэнка і Пуціна, пра тое, якой там будзе ахова здароўя, адукацыя, як будзе працаваць мясцовае самакіраванне. Для іх гэта фантастычна важна. Не толькі для брытанцаў. Ведаеце, калі яны ведаюць, якім будзе падзел улады ў новай Беларусі, якой там будзе мясцовае самакіраванне, як там будзе працаваць судовая сістэма, то мы становімся для іх прадказальнымі і зразумелымі. Бо свет, ён такі дзіўны. Могуць быць заявы адныя сёння, заўтра іншыя. Але калі мы ім прапановуем вот візію новай Беларусі, у праекце Канстытуцыі новай Беларусі, у праекце законах, у рэформах, яны могуць адкрыць, яны могуць зрабіць правую экспертызу, яны могуць прапусціць праз сваіх экспертаў і тады сказаць, окей, вось такая Беларусь з такім мясцовым самакіраваннем, з такой судовай сістэмай, з такой палітычнай сістэмай, яна нам падыходзіць, яна для нас прадказальная, і мы можам у яе сёння інвеставаць, таму што гэта будуць не інвестыцыі ў паветра, а рэальна ў Украіну, з якой можна працаваць, якая прадказальная. Таму гэта тэма якраз вельмі добра зайшла. І не толькі брытанскім парламентарям, але і іншым. Прадстаўнікі 9 парламентаў і 2 парламенцкіх арганізацый даехалі до Лондона і практычна усе прынялі ўдзел ва ўсіх дыскусіях, іх было некалькі. Спачатку мы гаварылі цэлым пра пазітыўную альтэрнатыву, чаму гэта важна, што для нас гэта кропка ўвахода і праца сёння ў Беларусі, гэта кропка ўвахода ў Еўропу. Пасля мы гаварылі пра праект канстытуцыі і эканамічныя рэформы асобна размаўлялі пра пытанне адказнасці. дзейнасці. Але перад гэтым у нас ўжо ёсць добрая традыцыя. Мы гаварылі пра тыя пазітыўныя кейсы працы, якія былі ў нас на дыстанцыі паміж Парыжам і Лондонам. І літоўцы гаварылі, як яны адстойвалі інтарэсы беларусаў у парламенце праз галасаванне, калі не стварылі магчымасць прыраўняць беларусаў да расейцаў у правым полі, аставілі магчымасць удзельнічаць беларусам у мясцовых выбарах, паднялі бел-чырвона-белы сцяг каля сейма на 25 сакавіка. Ад іншых, ад латышоў яны гаварылі пра тое, як яны арганізоўваюць стажыроўкі для маладых беларусаў. Мы ўзгадвалі французскі досвід працы па палітычных вязнях. Гэта была такая вельмі добрая справаздача, калі гучалі добрыя пазітыўныя кейсы, як можна працаваць па беларускай павестцы дня, і гэта было важна, каб чулі іншыя і каб гэта быў такі досвід, якім можна падзяліцца.
1: Давайце з вамі, падсумуем, пераклічку такую зробім. Зараз колькі депутатскіх груп, бо я ведаю, што новыя чарговыя могуць зараз стварыцца. Як гэта выглядае дынаміка депутатскіх груп?
2: Дынаміка сапраўды, яна заўсёды праходзіць выбары, калі-нікалі патрэбна пачынаць працу літаральна з нуля. Мы можам сказаць, што Лондон чым быў адметны, што мы де-факта запусцілі працу ў двух парламентах. Гэта Іспанія і гэта Харватыя. Быў якраз прадстаўнік ад Харватыі. Там будзе нефармальная група, але яна фактычна з Лондона пачынае сваю працу. І сенат Іспаніі. У нас была сустрэча з спікерам Іспаніі, і ён паабяцаў займацца Беларусью. Як бачым, яго словы спраўдзіліся, і ён прыслаў дэлегацыю там 5 человек, включая 4 парламентариев, это сената, сенаторы. Яны приехали, это была самая великая делегация зараз у Лондоне. Яны больше слухали, яны больше нотовали, робили нотатки и наприкінці сказали, что вельми добро, что была магчымасць им вот приехать, послухать своих коллег, зразуметь, что такое альянс, як працуют группы, и яны едут с добрым настроем и будут працаваць. Тому вот конкретный приклад, як гэта працуе. Вельми важно показать не на пальцах там, не только про спераписку, але каб яны послухали своих коллег. Но на сегодняшний день мы фиксуем, что группы альбо есть, альбо иде процесс их створения. Это 22 парламенты и 2 парламентские организации. Это Европарламент, где есть делегация, и это парламентская ассамблея Рады Европы. И это такая новина. Мы сподеемся, что не до 7 липня мы заявим об створении группы за демократичную Беларусь у еще одной парламентской организации АБСЕ. До дня сегодняшнего туды приезжают представники нелегитимного лукашенковского парламента, это хибы регламента, статута ассамблеи. Мы решили как минимум эту ситуацию изменить. Мы легитимизовали там уже делегацию демократичных сил, а зараз працуем над тем, как створить группу. И я осторожно вару, с осторожным оптимизмом, что думаю, краин 30 в эту группу мы докладно загитуем.
1: Гость рации. Так слову, што распавёр Анатоль Лябедзька, толькі дадам, што ў Вестмінстэрскім палацы, гэта будынак парламента Вялікабрытаніі, у Лондоне прайшло 4-е паседжанне міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. Сустрэчу гэту арганізавалі сумесна з брытанскай усепартыйнай групай падтрымкі Беларусі, якая таксама між іншым дзейнічае ў парламенце Брытаніі.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
1: 8 червня, понеділок, у Белостоку у межах заключных занятков «Мова на нова». Гэтага сезона отбудется презентация книги Феликса Кермана «История огородни 1919-1991». Усяго на доследование для этой книги у автора сошло 8 годов, некалькі из яких он провел у огородни, як у самим городе, так и у архивах, и нават вывучил белорусскую мову специально для этого проекта. Калі книга вышла у 2021 годзе, збегліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі ў канцы лета 2020 года. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў гародні ў цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там, Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел Мажэйка правёў 2 гады за кратами, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. Арганізатары запрашаюць завітаць на спазнёную, але дуже важную прэзентацыю кнігі па-беларуску. Пачатак о 19 гадзіне у суседскім доме, што па вуліцы Сянкевіча ў Беластоку. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» за аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы, якая падсумоўвае сезон творчай секції 2025-2026. Ты так само можеш стати мастаком. Гэта унікальная магчымасць убачыць вынікі гадовай працы удзельнікаў, якія пад мастацкім кіраўніцтвам Магдалены Тальмон развівалі свае захапленні, адточвалі майстэрства і знаходзілі уласныя спосабы самавыяўлення праз мастацтва. Прадстаўленыя працы з'яўляюцца сведчаннем творчасці, творчай смеласці і радасці стварэння. Кожная з іх распавядае асобную гісторію, дэманструючы разнастайныя погляды, натхненне і мастацкія пошукі ўдзельнікаў. Вернісаж выставы пачнецца о 17 гадзіне ў памяшканнях Беластоцкай клянзы, што па вуліцы Вітоса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Блузы Фама» выступіць «Дельтафонік» пачатак о 20 гадзіне ў музычнай кав'ярні «Фама». Падэская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на найбуйнейшыя сустрэчы настольных, кубічных і картачных гульняў у Беластоку. Асноўная назва гульні – «Каманда спецыяльнага прызначэння». Гэта кааператыўная настольная гульня, у якой удзельнікі бяруць на сябе ролю галоўнага героя серыі раманаў Марціна Морткі і адпраўляюцца ў прыгоды са сваімі вернымі сябрамі. Пачатак о 17.30 у Падляцкай ксёжніцы, што па вуліцы Складоўскай Кірі ў Беластоку.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёну сёння.
2: Беласток і Падляш.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Сайт Беларуская радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Радіорація.

0: Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
1: Беларускае радыё Рацыя прапануе.

0: идти не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежами.
1: Вітаем. Кажуць, пра стан дзяржавы лепш за ўсё судзіць не па справаздачах, а па навінах. Калі гэта праўда, то апошнія тыдні падарылі нам сапраўдную энцыклапедыю сучаснай беларускай рэальнасці. На фестываль нацыянальных культур запрашаюць расійскі поп-гурт. Нараджальнасць прапануюць стымуляваць бацькавымі куфрамі, а беларуская мова ў школах працягвае ўпэўнена змагацца за месца ў чырвонай кнізе. Пра гэтыя і іншыя прыкметы нашай стабільнай сучаснасці ў сённяшняй праграме. Калі вам падаецца, што з усім гэтым штосьці не так, вам не падаецца.

Навіна, якая павінна была ўразіць сваёй велічу. Хэдлайнерам фестывалю нацыянальных культур у Гародні стаў расійскі гурт «Фабрыка». І сапраўды, хто ж яшчэ? Бо калі гаворка ідзе пра нацыянальныя культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запрасіць поп-гурт, створаны ў 2002 годзе ў выніку расійскага тэлепраекта «Фабрыка зорак». Менавіта так, відаць, выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноўнікаў.

Фестываль национальных культур задумываўся як свята народаў, якія жывуць у Беларусі з мэтай дэманстрацыі іх традыцый, культуры і адметнасцяў. Але навошта ўсе гэтыя складанасці, калі можна прывесці праверыны прадукт расійскага шоу-бізнесу сумнеўнага разліву? Універсальны культурны заменнік, які паводле логікі арганізатараў мусіць аднолькава добра прадстаўляць усіх, ад палякаў да татар, ад украінцаў да літоўцаў. Асабліва сімптаматычна гэта выглядае на фоне таго, што ў самой Беларусі хапае выдатных фолькавых этнагуртоў. Ёсць музыкі, якія дзесяцігоддзямі працуюць з беларускай традыцыяй, пераасэнсоўваюць народную спадчыну, збіраюць аўтэнтычныя песні, выступаюць на міжнародных фестывалях. Але, відаць, іх галоўны недахоп у тым, што яны беларускія. Таму замест жывой культурнай разнастайнасці гледачам прапануюць чарговы экспартны прадукт расейскай поп-індустрыі. Асабліва гэта раздражняе, калі узгадаць, колькі беларускіх дзеячаў культуры, музыкаў і цэлых гуртоў былі выціснуты з публічнай прасторы за апошнія гады. Адным забаранялі канцэрты, другія былі вымушаны з'ехаць з краіны, трэці проста зніклі з дзяржаўных пляцовак. І пакуль беларуская культура застаецца на другіх ролях, галоўнае месца на сцэне атрымлівае чарговы госць з Москвы.

Ситуацию погаршае і тое, што многія беларускія кнігавыдаўцы былі вымушаны закрыцца альбо эміграваць. Тое ж датычыць і беларускіх пісьменнікаў і культурных дзеячаў. З'ехалі і многія беларускамоўныя сем'і. У выніку звужаецца не толькі прастора яе выкарыстання, але і кола людзей, якія могуць перадаваць беларускую мову наступным пакаленням. Таму сітуацыя выглядае сапраўды патавай. Калі сёння ў сталіцы краіны па-беларуску навучаецца менш за 2% школьнікаў, то заўтра пытанне будзе ўжо не ў тым, каб пашырыць ужыванне беларускай мовы, а ў тым, каб захаваць хаця б яе цяперашняй пазіцыі. Таму калі міністэрства адукацыі захоча падвесці вынікі сваёй працы ў сферы беларускай мовы, ацэнку можна не шукаць доўга. За такі вынік смела можна ставіць адзінку.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў у Беларусі і па-за межамі.

0: Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз некалькі хвилин послухаем Янку Мордані, які штосьці нове цікаве открывае нам з архіваў Мівы. А пра цікавосткі аб сённяшнім дні трошку пазней распавяду вам. Я нагадваю, на календары ў нас 8 чэрвеня, пачатак лета, ідзем да самай кароткай ночы ў гэтым годзе.

А я нагадываю усім нашим слухачам, што вы на хвалях Радыё Рацыя, а мы тут з вамі прыгадваем усё, чым жыве свет сёння, а сёння гэта 8 чэрвеня. І вось такая нечаканая цікавостка для вас. Пачнем сёння менавіта з польскага, з інфармацыі, так, якая акурат з Польшчы ідзей, таму што ў Польшчы ёсць такая ідэя зрабіць гэты дзень выключным, і ўжо праз некалькі хвілін я вам давяду, пра што ідзе тут.

Ну дык вось жа, як і абяцала, пачынаем сёння з Польшчы, а дзень 8 чэрвеня ў Польшчы гэта дзень, які кааліцыя няўрадавых арганізацый аб'явіла днём цырка без жывёл. А гэта ўсё было зроблена з мэтай заканадаўчай абароны выкарыстання жывёл у цырках у Польшчы. Прычым спачатку абмяжоўвалася выкарыстанне небяспечных для чалавека жывёл драпежнікаў, каб пазбегнуць трагічных выпадкаў у цырку, а цяпер проста гэта арганізацыя ідзе да таго, каб цалкам забараніць жывёл у цырку, таму што цыркавое мастацтва, лічыць гэта арганізацыя, можа быць прыгожым і захапляльным, і яно зусім не патрабуе жывёл. І найбуйнейшыя, найбольш вядомыя цыркі, яны ўжо даўно абапіраюцца на выдатныя акрабатычныя шоу, у якіх галоўную ролю адыгрываюць людзі. А вось жывёлы ў цырку гэта тыя, якія пастаянна терпяць, так лічаць прыхільнікі гэтай ідэі. І лічаць таксама, што цырк – гэта месца пастаяннага страху, цялесных пакаранняў і жыцця ў клетках. Для жывёл яно, гэта ніякая непрыемнасць, так? І ніякай адукацыйнай каштоўнасці для наведвальнікаў гэта не мае. Так што, калі жывёла не можа жыць у яе дзікім асяроддзі, так, то можа варта выбраць ўсё ж такі зоапарк, напрыклад, ці там нейкі іншы парк прыродны, а не трымаць яе ў цырку. І шчыра кажучы, я згодная з імі на 100%. Я не люблю цыркі, можа быць, менавіта таму, што там заўсёды прымушаюць жывёл нешта рабіць. І ўвогуле, нават калі жывёлы з цырку знікнуць, для мяне там і так застаецца вельмі многа страху і адреналіну, аж замнога для мяне. Так што так, можа быць, калі жывёлы цалкам адтуль знікнуць, я ўсё ж такі туды пайду са сваёй дачкой, якая вельмі просіць. Ну а пакуль вось, святкуем такі дзень у Польшчы, усе, хто так само лічыць, што жывёлам у цырку не месца, і ўжо неўзабаве пагаворым з вамі пра тыя нагоды, якія падкідаюць нам у нашую перадачу, у наш эфір сённяшні, іншыя краіны свету, бо яшчэ ёсць такія, ведаеце, цікавосткі, пра якія не магу вам не распавясці.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Ну что ж, як я і абяцала, паговорым зараз пра тое, што адбываецца, ну, якія нагоды нам падкінуў свет, я так казала, так? Але не абышлося тут і без палякаў, таму што сёння ў Аргентыне святкуецца дзень польскага пасяленца. Вось так. Оказывается, менавіта 8 чэрвеня 1897 года першыя 14 польскіх сем'яў высадзіліся ў порце Буэнас-Айрэса. І вось, яны адправіліся на поўнач краіны, заснавалі там калонію. А назвы некаторых новых паселішчаў гэтых пераклікаліся з польскімі, напрыклад, Касцюшкава. Я б сказала, нават і з беларускай гісторыі пераклікаецца, Вялічка. Вось, і так сталася, што Аргентына вырашыла святкаваць гэты дзень, што вельмі прыемна, можа, калісьці нейкая краіна свету яшчэ будзе святкаваць адмыслова дзень беларускіх перасяленцаў. Пабачым. На жаль, такіх краін, ці на жаль, ці на шчасце, не ведаю, можа быць вельмі многа. А мы працягваем з вамі эфір Радыё Рацыя, вядома, добрай музыкай. І нагадваю вам, што ўжо неўзабаве прагучыць для вас чарговы выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: 15 година у Польщі.
1: Неоткладное и полное спинение огню. Европейские лидеры и Зеленский выставили Кремлю 5 умовов для мира. Сустреча с Зеленским патриархом у Вильни имеет особливое значение для белорусов по всем свете, каже Денис Кучинский. У Белостоку будет сустреча с Анджеем Пачобутом.
0: У студии с новинами Анна Шейковская.
1: Лідери Великої Британії, Німеччини і Франції по виніках зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 7 червня визначили умови для справедливого миру в Україні, сказано у сумісній заяві, опублікованій на сайті британського уряду. Означається, що було визначено 5 умов, які необхідно створити для справедливого і тривалого миру. Гэта неадкладна і поўнае спыненне агню. Цяперашняя лінія судакранання павінна стаць зыходным пунктам для перагавораў. Пасля выступлення ў сілу перамір'я Украіна павінна атрымаць надзейныя і юрыдычныя гарантыі бяспекі на аснове абавязацельстваў, прынятых у Бардзіне летась у снежні і ў Парыжы ў студзені сёлета. Гэта ўключае разгортванне шмат нацыянальных сілаў ва Украіне. Расійскія актывы будуць заставацца замарожанымі, пакуль Москва не спынить войну и не компенсуя Украине страты. У любой домовье повинны быть оборонены европейские интересы в сфере безпеки. Элементы перемовы, которые отычатся Евразвязу и НАТО, запотребуют сгоды отповедно краина учальцов Евразвязу и НАТО. Лідери так само підтримали пропонову України відносно прямих перемовів з Росією при активному ділі США і Європи. Вони підтвердили непохисну підтримку України і підкреслили, що Європа відіграє важливу роль у любим урегулюванні. 7 червня Володимир Зеленський повідомив об зустрічі у Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фридрихом Мерцем. Вони обміркували ситуацію на полі бою і оборону від балістики. Сустрэча дыпламатычнага дарадцы Святланы Ціханаўскай і Дзеніса Кучынскага з Зеленскім патрыярхам Варфаламеем, якая адбылася 7 чэрвеня ў Вільні падчас боскай літургіі, мае істотнае значэнне для беларускай супольнасці ў розных краінах свету. Пра гэта заявіў Дзеніс Кучынскі, падкрэсіўшы, што гаворка ідзе пра падтрымку беларусаў, якія апынуліся па-за межамі радзімы і шукаюць не толькі бяспекі, але і духоўнай апоры.
2: Таму сам візіт патрыярха Варфаламея у Литву, его встреча с белорусской супольностью, это на самом деле очень важный знак, сигнал и знак поддержки и солидарности, какие многие белорусы, которые были на боженстве и Жирей, да, это какие доведались про это с Беларуси, с внутри краины, и они восприняли это, безумовно, с великой взятчивостью.
1: Особенно Денис Кучинский подкресил, что в выпадку демократичной трансформации Беларуси офисы Светланы Тихановской бачить махчимость ширейшей громадской и экспертной размовы про будучиню Белорусской православной церкви, включающую тему ее большей самостойности в Москве.
2: Если таки Запад будет, вот, тогда мы будем тогда обмерковывать, глядеть, и, безумовно, мы подтримовываем константинопольскую традицию. Вот, для нас это исторично и важно, и, соправды, из менавіта з Константинополя вера прыйшла ў Беларусь, вось, але гэта пытанне не абмяркоўвалася. Гэта ўнутрыцэрковнае пытанне.
1: Падчас сустрэчы ў Вільні Дзеніс Кучынскі перадаў у Зеленскаму патрыярху афіцыйны ліст ад Святланы Ціхановскай і слуцкі пояс, адзін з найбольш вядомых нацыянальных сімвалаў Беларусі, які падкрэслівае, па словах дарадцы, бесперапыннасць беларускай традыцыі. За 2 гады на украінскіх пляцоўках онлайн-гандлю забаронены продаж больш як за 10,5 тысячы кніг з Расіі і Беларусі. Паводле інфармацыі Дзяржкамтэлерадыё Украіна сёлета ў траўні былі выяўленыя факты онлайн-продажу больш за 150 найменняў і выданняў, выпушчаных выдавецтвамі дзяржавы-агрэсара і Рэспублікі Беларусь. Дзякуючы ўзаемадзеянню з адміністрацыямі онлайн-пляцовак, выяўленыя таварныя пазіцыі былі аператыўна выдалены, гаворыцца ў паведамленні. У чэрвені 2023 года Владимир Зеленскі падпісаў закон аб унясенні зменаў у некаторыя законы Украіны пра ўстанаўленне абмежаванняў на ўвоз і распаўсюд выдавецкай прадукцыі, якая тычыцца дзяржавы-агрэсара Рэспублікі Беларусь, часова акупаванай тэрыторыі Украіны. 10 червня у Беластоку отбудется встреча с былым политвязнем, одним из лидеров Союза поляков в Беларуси Андреем Пачобутом. Тягом нескольких годов, каждый месяц, зазвичай 25 дня, у Беластоцким сквере, каля помника ксензу Ежи Попелушку, каля отмыслового баннера, проходили акции солидарности с Андреем Пачобутом да иншими политвязнями Беларуси, на якія приходили представники белорусской и польской громадской супольности. Нагадаем, что 25 сакавіка 2021 года Андрей Пачобут был затриманы у Гародні и кинуты у турму. Позднее журналиста и дзеяча Союза поляков у Беларуси засудили до великого термина зняволення – 8 годов. У выніку долгих дипломатичных перамоваў и обмену вязнями Андрей Пачобут был вызволены 28 красавіка. У зняволенні он пробыл ровно 5 годов и 3 дни. Теперь Андрей Пачобут находится в Польше. 10 червня о 18 године у Беластоку у скверы каля помника Ежи Попелушку пройдет долго чаканая встреча с Андреем Пачобутом. Наши новини доступны я так само на сайте racja.com да в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск раз година.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер 4-9 метраў на секунду, паўночна-заходні. На Гарадзеншчыне і Беласточчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
3: Радыё Рацыя. Першае. Трансграничное радио FM.
4: Вітаю усіх, хто нядаўна далучыўся да хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут Ганна Коменш, яшчэ некалькі гадзін буду разам з вамі, а мы размаўляем пра ўсё, што датычыцца дня 8 чэрвеня. Менавіта гэты дзень пачынаем сёння разам з вамі, усім, хто любіць выпіць кавы зранку, ну, так сама, як я, з лустай хлеба, каб на гэтай лусці хлеба яшчэ некалькі шматкоў сала, спачуваю, калі у вас пост, таму што ён пачаўся акурат сёння, 8 чэрвеня, і працягнецца да 11 ліпеня. Ну, а што ж, каб троху неяк падняць ваш настрой, прапаную вам добрай музыкі. У нашай чарговай музычнай гадзіне здобшы здуб троіца Марыля Радовіч, Плацэба, Джей Морс, Рэха ды іншыя пачынае.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: А я нагадваю, што вы на хвалях Радыё Рацыя, дзе мы ўзгадваем розныя цікавосткі, якія звязаныя з сённяшнім днём, а сёння ў нас на календары 8 чэрвеня. І што? Я прапаную вам застацца пакуль у Аргентыне і яшчэ трошку паразмаўляць пра гэтую краіну, а потым адправіцца ў наступныя. Будзе цікава, заставайцеся з намі.

Усім, хто слухає нас на хвалях Радіо Рація, гэта 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Я хачу сказаць, што неўзабаве распавяду, каго сёння можна павіншаваць з іменінамі. Ну бо, можа, вы не ведаеце.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Ну што ж, так, сапраўды радыёрацыя гэта радыё, якое не ведае межаў, таму тут мы нагадваем вам пра важныя падзеі і праваслаўныя, і каталіцкія таксама, ну, усё ў беларускіх традыцыях, як кажуць. Дык вось жа, сёння па каталіцкім календары імяніны святкуюць Дабрацех, Іраклій, Ядвіга, Якуб, Максімін, Марыя, Северин, Вильгельм и Вышеслав. А коли у когось из вас есть православные сябры, якія мають імёны, чакайте, якія мають імёны Александр, Георгий, Юрий, Іван, Макар, альбо Алена, Алфей, то і Карп так само, до речі, Карп. Вось, то можете смело віншаваць іх з імянінамі. Мы з вами працягваем адсочваць тыя падзеі, якія сёння важныя ў цэлым свеце, цікавыя, можа, нават смешныя. Ну і я дзялюся гэтымі падзеямі з вами, спадзяюся, вам таксама цікава пачынаць гэты дзень і ведаць, што дзесьці яшчэ ў свеце ён выключны. А можа, у вас ён звычайны, самы 8 чэрвеня сёння на календары. Ну і як звычайна, у нас многа добрай музыкі для вас. Байкрай!

11.55 показвае наш студыйны гадзіннік, а гэта значыць, неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. Расійскія войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай АЭС і беларускай мяжы. Праз гібрыдны напад Беларусі прыпынялася праца аэрапорта Вільні. А ў Варшаве адбылася канферэнцыя пра рэпрэсіўную палітыку Расіі. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Нагадываю, што мы яшчэ апроч добрай музыкі вядома пачуем у гэтай гадзіне. Прыкладна ў 12:20 па польскім часе Юрка Ляшчынскі і Вольга Сямашка запрашаюць вас паразважаць пра падляшча ў кінематографе ў перадачы «Рацыя ў падарожжах». Ну а трошку пазней яшчэ троху цікавостак пра сённяшні дзень, 8 чэрвеня.

0: Редакція. Інформація, музика, культура.
1: Так, і тут можна довідатися про важливу інформацію, не тільки таку ведаєте. Каб было весело, а каб про штосьці подумать, вось я тепер вам такую нагоду пропановую, бо сёння 8 червеня Міжнародний день океанов. Гэта адносна маладое свята, і ў першы раз яго адзначалі ўсяго толькі ў 2009 годзе. А адзначаюць яго таму, што, на жаль, чалавецтва занадта папушчальна ставіцца да жыцця на зямлі, і гэта не можа не адбівацца негатыўным чынам на гэтым самым жыцці і на чалавеку, зрэшт. Дык вось жа, апошнім часам назіраюць вучоныя зніжэнне папуляцыі марскіх жывёлаў. І ўвогуле забруджанасць пластыкам, нафтапрадуктамі, а гэта ўплывае на клімат таксама, як мы ўжо ведаем, так, і змяняе нават плыні марскія. І гэта сур'ёзная пагроза для чалавека, як бы там нам зараз гэта не выдавалася далёкім, але ўсё гэта ўжо кранае нас вельмі блізка. І таму ў гэты дзень заклікаю ўсіх падумаць пра тое, як вы можаце дапамагчы гэтым самым акіянам, а дапамагчы мы можам як? Перадусім паменшыць колькасць пластыка, які мы ўжываем. І калі вы кажаце, што ну, гэта немагчыма, мы залежым ад крамаў, якія пастаўляюць нам тавары, пэўна, так, але нават у крамах мы маем з вамі выбар. Калі ідзе пра ваду, якую мы бярем штодня на працу, то мы таксама маем выбар. Мы можам купіць яе ў пластыкавай бутэльцы, а можам узяць з сабой шматразовую шкляную бутэльку, якія ёсць у продажы. Шкляны бідон, калі ласка, металічны нават бідон, які праслужыць вам нашмат больш, чым нават пластыкавы бідон. І гэтым мы дапаможам навакольнаму асяроддзю. І памятаем, што пластык – гэта адзін з самых небяспечных відаў смецця. Мы ведаем дакладна, што батарэйкі нельга кінуць там, дзе папала, ці там нейкія электрапрыборы, але пластык – гэта таксама вельмі небяспечнае смецце, таму ну і он лёгкі. Давайте будзем яго даносіць да сметніцы і выкідаць там, дзе яго выкідаць патрэбна. Мы працягваем наш эфір. Джэй Морс спяваем.

Троху больш за 4 хвіліны застаецца да пачатку новай гадзіны, пра што пачуем у чарговым выпуску навін. Неадкладнае і поўнае спыненне агню. Еўрапейскія лідары і Зеленскі выставілі Крамлю 5 умоў для міру. Сустрэча з усялянскім патрыярхам у Вільні мае асаблівае значэнне для беларусаў па ўсім свеце, кажа Дзяніс Кучынскі. А ў Беластоку пройдзе доўгачаканая сустрэча з Анджэем Пачобутам. Пра гэта ды іншае распавядзе неўзабаве Анна Шайкоўская. Thank you.

0: czerwowy informacyjny wypusk prac Hadziwa.
1: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду. На Берасцейшчыне без ападкаў, а на Гарадзеншчыне, Беласточыне магчымы кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
1: Радио Рація. Першае. Трансгранічнае радыё FM.
2: Дарагія слухачы, з вамі была Ганна Коменш. Жадаю вам плённага, спакойнага, працоўнага дня і прыемнага вечара. Да новых сустрэч на хвалях радыё Рація. Я саступаю месца пры мікрафоне Алесю Дубаўцу.
3: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 8 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Джеймс Даррен, Бонні Тайлер, Нэнсі Сінатра, а таксама гурты Three Dog Night, Renaissance, Black Flag, Simply Red, Duran Duran, The Red Hot Chili Peppers. Далучайцеся. 8 чэрвеня 1936-го нарадзіўся Джеймс Уільям Эрколані, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Джеймс Даррен, амерыканскі акцёр італьянскага паходжання, рэжысёр і спявак. Таксама тін-ідал канца 50-х, пачатку 60-х. Пералічваць ягоныя ролі і фільмы ў музычнай праграме, як мне падаецца, не мае сэнсу, лепей паслухаць адзін з хітоў Джеймса Даррена.
4: Ladies and gentlemen, presenting her royal majesty,

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 червеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзілася Нэнсі Сандра Сінатра, амерыканская спявачка, пік папулярнасці якой прыпаў на другую палову 60-х. Нэнсі – дачка Френка Сінатры. У 59-м годзе яна ўжо здымалася з ім у кіно, а праз 3 гады дэбютавала на тэлебачанні ў перадачы, якую вёў яе бацька і ў якой прымаў удзел сам Элвіс Прэслі. Музычная кар'ера Нэнсі пачалася ў 66-м годзе. Яна аддавала перавагу выконваць тагачасную поп-музыку, якая мела мала агульнага з тым, што выконваў яе бацька. Яе адметнай рысай была сексуальнасць, якую падкрэслівалі модныя міні-спадніцы і высокія абцасы. Вобраз капрызнай штучкі асабліва ярка выявіўся ў відэакліпе на яе першы сінгл «These Boots Are Made For Walking», які скончыў сваё пераможнае шэсце па свеце з заваяваннем вяршыні Billboard Hot 100 і брытанскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 червня 1942 нарадзіўся Чак Негрон, амерыканскі спявак, удзельнік гурта Three Dog Night з 68 да 76 і з 81 да 85 года. Гэты гурт выконваў і выконвае, бо існуе да гэтага часу меладычны поп-рок з элементамі рытм-н-блюзу, фанка, соул і глэм-року. У канцы 60-х, сярэдзіне 70-х Three Dog Night мелі вялікі камерцыйны поспех. У агульнай складанасці 12 альбомаў у США атрымалі залаты статус. 21 сингл увайшоў у амерыканскі топ-40, прычым 11 у першую десятку. 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду. У 2000 годзе Three Dog Night былі ўдастоены ганаровага месца ў зале славы вакальных калектываў. Jeremiah was the bullfrog.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Коладьон» с бородой мы протягиваем. 8 червня 1947-го народилася Энни Хаслам, вокалистка британского рок-гурта Renaissance. З 78-го поспяхова вяде сольную кар'еру. Што тычыцца Renaissance, дык гэты гурт быў утвораны ў 69-м годзе. Свой асаблівы стыль гэтай каманды робіць немагчымым адназначна заключыць яе ў вузкія жанравыя рамкі. Гэта сплаў прагрэсіўнага рока, фолк-року і класікі з чыстым вакалам Энни Хаслам.

0: Приезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 8 червня 1951-го народилася Бонни Тайлер, сапраўднае імя Гейнер Хопкінс, британская рок-спявачка, самы камерцыйна паспяховы запіс якой Total Eclipse of the Heart 83-го года на працягу 4 тыдняў узначальваў нацыянальны хіт-парад США Billboard Hot 100.

вольнай хвалі беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Грэг Гін, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта Black Flag. Па сутнасці, ён яго і стварыў летам 76-го, калі знаходзіўся пад ураджаннем ад прастаты і непасрэднасці першага альбома знакамітых панкаў Ramones. Да таго ж, Грэг Гін быў адзіным пастаянным удзельнікам гурта. Першапачаткова каманда мела назву Panic, аднак у канцы 78-го было вырашана змяніць шыльду, бо калектыў з назвай Panic ўжо існаваў. Так узніклі Black Flag – гурт, які аказаў вялікі ўплыў на сучасную панк-культуру, а таксама заснавальнікі новага музычнага кірунку «Хардкор-панк».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 чэрвеня 1960-га нарадзіўся Мік Джэймс Хакнелл, брытанскі спявак і аўтар песень у стылі поп, рытмэн, блюз і соул. З 84-га па 2010-й з'яўляўся вакалістам і фронтменам гурта Simply Red, зараз працуе сольна. Акрамя музыкі, Мік Хакнелл вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю і палітычнай актыўнасцю. Лаўрэат прэміі Айвар Навелла як выдатны паэт-песеннік, уладальнік прэміі Акадэміі радыё за жыццёвыя дасягненні і двухразовы лаўрэат прэміі Brit Awards у намінацыі «Лепшы брытанскі выканаўца» і «Лепшы брытанскі гурт» у складзе Simply Red, вядома ж. За сваю гісторыю Simply Red выпусцілі 10 студыйных альбомаў і прадалі больш за 50 мільёнаў дыскаў.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 8 червеня 1962-го нарадзіўся Нік Роудс, сапраўднае імя Ніколас Джеймс Бейтс, брытанскі музыка, заснавальнік і клавішнік гурта «Дюран Дюран». Захапленне музыкай пачалося ў 11 гадоў пасля знаёмства са сваім будучым калегам Джоном Тейлорам. У 78-м годзе хлопцы, натхнёныя творчасцю Roxy Music і Дэвіда Боуи, заснавалі «Дюран Дюран». Тады яны яшчэ не ведалі, што іх каманда стане адным з лепшых гуртоў брытанскай сцэны.

Напрыканцы программы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 8 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го лондонскі часопіс New Musical Express апублікаваў першы хіт-парад альбомаў. 8 чэрвеня 1966-го Beatles скончылі запіс песні Пола Маккартні «Good Day Sunshine», якая ўвайшла ў альбом «Revolver». У такі ж дзень 1967-го сингл «A White Shade of Pale» гурта «Procol Harum» заняў у Вялікабрытаніі першае месца. 8 чэрвеня 1974-го Рык Уэйкман вырашыў пакінуць гурт «Yes» і пачаць сольную кар'еру. Праз 2 гады ён ізноў далучыцца да каманды, і так будзе адбывацца не раз. У такі ж дзень 1984-го Білі Джоэл выступіў з канцэртам на арэне Уэмблі ў Лондоне, акуратна супраць стадыёна Уэмблі. Запіс гэтага канцэрту быў неўзабаве паказаны на BBC ў 2 частках. 8 чэрвеня 1999-го выйшаў альбом «Californication» амерыканскага гурта «Red Hot Chili Peppers». На развітанне слухаем песню з яго, якая выйграла прэмію Грэмі 2000-го года ў намінацыі «Лепшая рок-песня».

0: Апошнім часам усё больш выпадкаў, калі дроны, якімі Украіна атакуе аб'екты на тэрыторыі Расіі, залятаюць у краіны Балтыі. Адзін з такіх інцыдэнтаў адбыўся ў чэрвені, калі латвійскія войскі не збілі дрона, справакаваў урадавы крызіс, у выніку якога змяніўся склад ураду і яго кіраўніцтва. Жыхары двух памежных раёнаў Латвіі раніцай 8 чэрвеня атрымалі папярэджанне аб паветранай пагрозе. Пазней паветраную трывогу скасавалі. Уначы 8 чэрвеня праз гібрыдную атаку Беларусі прыпынялася праца аэрапорта Вільні. Прэс-служба аэрапорта адзначае, што частковыя абмежаванні паветранай прасторы былі ўведзены праз гібрыдную атаку на Літву, грамадзянскую авіяцыю і грамадства, якая здзяйсняецца Беларусю, з фіксацыяй навігацыйных знакаў, характэрных для паветраных шароў, на небяспечных для авіяцыі тэрыторыях. Абмежаванні былі скасаваныя каля 4 раніцы. Гэта ўжо 10 выпадак сёлета, калі праца аэрапорта парушалася праз паветраныя шары. Апошні раз такія абмежаванні ўводзіліся 13 траўня. У беларускім доме ў Варшаве 7 чэрвеня адбылася канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі», падрыхтаваная беларускім вызвольным рухам «Вольная Беларусь». Канферэнцыя была прысвечаная 38-й гадавіні адкрыцця курапатаў. 3 чэрвеня 1988 года у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зенона Пазняка «Курапаты. Дарога смерці» пра расстрэл НКУ самая беларускіх грамадзян. Гэты артыкул стаў кропкай незвароту ў барацьбе з рэпрэсіўнай машынай СССР, кажа Алена Талстая, сустаршыня руху «Салідарнасці разам».
1: Вельмі паслядоўна, вельмі сістэмна спадар Зенон выклаў палажэнні пра гістарычны шлях беларускага народа, генацид, які адбываўся з беларускай нацыяй, генацид з боку камуністычных уладаў Расіі. Я сама чула ад сваёй прабабулі і бабуль, которые родились и жили у Менску, як яны обыходили заўсёды будынок КГБ, потому что сутарэнню доносіліся крыкі людей.
0: Сустрэча доўжылася больше за 3 гадзіны, падчас якой задаваліся шмат пытанняў галоўнаму спікеру Зенону Пазняку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. У другой палове дня пераважна ў паўночных частках нашага памежжа дажджы і навальніцы. Максімальная тэмпература паветра сёння ў дзень ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс. Паўночна-заходні вецер, перад дажджамі пад вечар будуць узмацняцца парывы. Атмасферны ціск павышаны.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Хорошо быць дзьмухаўцом у полі. Свістанула ветрам, вось табе гастролі. Быць маленькай хмаркай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я година у Беларуси, 15-я у Польши.
3: У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. На выбарах у Арменіі перамагла партія Пашыняна.
2: У студыі з навінамі Валя Лаюская.
3: У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 да 26 чэрвеня ў Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы праведзеныя мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутныя выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху на асобных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні міністэрства. Паводле Міністэрства абароны вайскова-абавязаныя будуць удасканальваць вайсковыя веды, асвойваць узбраенне і вайсковую тэхніку, вучыцца выконваць задачы кіраўніцтва вучэнняў. З пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі, улады якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзяленняў. З 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова Польшчы. Добраахвотна

0: Беларуская правоабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за папярэднія 2.5 месяца на патрабаванне ўлада Украіны добраахвотна ці прымусова пакінулі 192 грамадзяны Беларусі. Партія прэм'ер-міністра Ніколы Пашыняна захавала большасць у парламенце Арменіі, а выбары ў Арменіі многія расцэньваюць як падтрымку еўрапейскага курсу краіны. Што азначае гэты вынік для рэгіёна, пра гэта кажа палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
1: Сигнал Менску, што робяць краіны ў падобных абставінах, наколькі вось Арменія асабліва ў бяспекавай сферы шмат год арыентавалася на Расію, лічыла Расію такім адзіным натуральным бяспекавым гарантам, і як Арменія, на жаль, на ўласным досведзе пераканалася, што Расія так сабе вайсковы саюзнік кароны пераарыентуецца на Еўропу. І гэта мне здаецца ў такім стратэгічным сэнсе самы важны сімвал для беларусаў.
0: Аналітык упэўнены пра будучыя геапалітычныя змены ў рэгіёне.
1: Гэта на Беларусь уплывае як змены геапалітычна ў рэгіёне, бо натуральна, што ў Арменіі існуе процьма ўнутраных пытанняў, у якіх тут я не спецыяліст, які Беларусі не датычны, але для нас гэта яшчэ адзін яскравы сімвал таго, як постсавецкія краіны крок за кроком, адна за адной, адыходзяць ад арыентацыі на Маскву і арыентуюцца на Еўропу. Нават такія краіны, як Арменія, якія чыста геаграфічна знаходзяцца, мякка кажучы, не ў блізкім да Еўропы ў рэгіёне.
0: Афіцыйная партія прэм'ер-міністра Ніколы Пашыняна грамадзянскі выбар набрала амаль 50% галасоў. У парламенце яна атрымала каля 58% мандатаў. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Дзень з рацыяй.
3: 8 червня сёння 2026 год, панядзелак, вы слухаеце беларуская радыё Рацыя. Для мікрафона Стась Дэдэрка, правяду бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі у нашым шчыльным інфармацыйна-музычным эфіры. Праз 2 хвіліны літаральна сустрэнем нашага першага госця.
4: Несламаныя, нестрымныя.

0: Беларусы Варшавы працягваюць збірацца па нядзелях на традыцыйных акцыях. Амаль заўсёды гэтыя сустрэчы адбываюцца ў цэнтры польскай сталіцы, каля помніка Мікалая Каперніку, але здараюцца выключэнні. Пра гэты рух не толькі распавёў госць рацыі, вядучы падзеяў чалец каардынацыйнай рады 4-га склікання Васіль Плішкуноў. Гутарыць мае калега Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі.
2: Як змяняюцца акцыі беларусаў Варшавы, асабліва ў такія тёплыя летні час, калі ўсё ж такі больш хочацца людзям гуляць?
3: Давай пачнем з таго, што 4 чэрвеня адбылося 3 гады, як я першы раз патрапіў на акцыі. Меня тады выцягнула туды Ганна Федаронак. Я нават прыйшоў туды. Бандана у мяне была на твару. Типа, каб не пазналі. Ну, пасля гэтага Ганна выцягнула мяне, каб я спяваў. І як я тады бандану тую сняў, і больш ніякай маскі я не надзяваў. Але хачу сказаць, што, можа быць, 3 гады таму людзей нават і летам было больш. Можа, зараз прыходзіць менш. Таксама з таго, што лета. Тут тоже все залежить от того, что у когось, например, отпочинок, он не может прийти, и он куда-то поехал отпочивать. Хтось там працует, потому что шмат изменилось чего у людей. Например, я видаю, что некоторые наши активисты, которые завсёды приходили, зараз они приходят крайне редко только с того, что у их праца такая. А так люди идут. Люди идут, не глядя ни на что, люди идут. Потому что все ж таки, коли не будем мы выходить, коли мы не будем об этом размаўляць, калі мы не будзем казаць, што ў нас у краіне невядома, што тварыцца, проста мы, як то кажуць, вылецем з той павескі. Нас усе забудуць. На гэтым все скончыцца. Колькі, напрыклад, я размаўляў з тымі ж самымі палякамі, я казаў, што от мы робім акцыі гэтак далей, яны казалі правільна. Добрая справа, таму што трэба, каб людзі ведалі, што ў вас адбываецца.
2: Якія тэмы на гэтых акцыях найбольш зараз прыцягваюць людзей? Што з апошняга такога выбухнога ў вас адбылося па колькасці менавіта чалавек, якія далучыліся да падзеі?
3: Апошняя акцыя, дзе было больш-менш шмат людзей, гэта было дзень палітвязня, таму што все ведаюць, што гэта будзе. Все прыйшлі, мы, як заўсёды, мы на нашым плоце развешвалі фота зняволеных. Тым больш, што не гледзячы на тое, што шмат людзей адпусцілі, але ж зноў пасадзілі яшчэ. Вельмі шмат людзей пасадзілі зараз. Зараз людзі, як былі, так і ёсць за кратамі. І самае галоўнае тое, што яны не едуць на зону, а ім даюць хімію. Хімію, якая не ідзець пад тое, што іх могуць прызнаць палітвязнямі. Хатняя хімія. І плюс яны не сядзяць 30 дзён у СІЗА. І наколькі я памятаю, што зараз, каб чалавек быў прызнаны палітвязнем, ён павінны адбыць не менш за 30 сотняў у СІЗА. Зараз робіцца так, што людзі адбываюць менш 30 сотняў, і потым ім даюць хатнюю хімію. А хатняя хімія, на жаль, у нас не прызнаецца. Людзі, якія знаходзяцца на хатняй хіміі, яны не прызнаюцца як палітвязні. Так, я ведаю, што зараз ідзе праца з гэтым, што там будзе перарабляцца, як там будзе, што рабіцца, я не ведаю, але праца ідзе.
2: Але нават калі падаешся цяпер на дапамогу, шмат дзе сустракаецца фармулёўка, што дапамога не толькі для палітвязняў, але ж яшчэ і проста для рэпрэсаваных. То бок, тыя людзі, якія праходзяць дамашнюю хімію, яны таксама маюць права на такую падтрымку?
3: На падтрымку, канешне, яны маюць права. Но я кажу пра тое, што зараз у людзей, якія праходзяць от это, все от гэтае катаванне, хатнюю хімію даюць не па аднаму году, а даюць па 5, па 6, па 7 год. І гэта тыя ж самыя катаванне. Гэта тое ж самае. Напрыклад, калі тая ж хатняя хімія, якая была до 20-го года, можна сказаць, што гэта было такое лайтовае, зусім лайтовае. А зараз не. Людзі шмат хто ведае, як праходзіць, як могуць яе сярод ночы падняць, і калі, не дай Боже, тебе руку ў дверы і ты не адкрыў, то все, ты можаш уже паехаць на зону. Толькі за гэта. Тое, што ідзе дапамога ўсім рэпрэсаваным, гэта вельмі добра. Але ж нема ў людзей магчымасці атрымаць гэты статус палітвязня.
2: Акцыя, якая адбылася 24 траўня, прысвечаная палітвязню, так, яна прыцягнула ўвагу, што яшчэ?
3: Шмат акцій, якія адбыліся, і той же самы наш дзень волі, пасля якого пачалі да людзей прыходзіць у Беларусі. Шмат да каго прыходзілі, ператрусы і так далей. І акцыі былі, мы падтрымлівалі, канешне жа, выбары. В каардынацыйную раду, такія акцыі мы рабілі таксама. У гэтым годзе два разы мы дакладна збіраліся на Віслі, на Масленіцу, канешне ж, і на Пасху. Проста мы выбралі два такіх свята, якія дакладна яны ўсіх беларусаў аб'яднаюць. Мы проста выйшлі, у нас былі ўсе. Заўсёды мы запрашаем усіх. Хто хоча, калі ласка, прыходзьце. Людзі прыходзілі, людзям вельмі спадабалася. Адпачынак быў вельмі добры. Ну і так, яшчэ разам з адраджэннем, разам з беларускім домам мы зрабілі дзень дзяцей. Ён адбыўся, канешне, не 1 чэрвеня, а 31 траўня, але адбылася ўсё вельмі-вельмі добра. Просто, скажам так, я як былы настаўнік, я бачу, калі дзіцям гэта цікава, гэта не проста цікава. Гэта ім было так прыемна, калі з імі гуляў Маліванач, калі з імі гулялі нашыя гузікі, пугавіцы, калі Васіль Дранько-Масюк, ён таксама ён быў відоўцам, але ж ён і таксама гуляў з дзецьмі. Гэта трэба было бачыць іх вочы. Дзеці былі такія задаволеныя, што мы прымалі ўдзел таксама. Я быў на гуке, і плюс ад Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі былі яшчэ дранікі. Тоже, это, скажем так, что маю я дачыненне до этого. Тому можна сказаць, што яшчэ адзін такі ўдзел.
2: Такім чынам можна зрабіць выснову, што акцыя цяпер гэта не толькі недзельная сустрэча, але ж яшчэ і умоўна сустрэча па запытах. То на Вісле, то для дзяцей свята.
3: Ну, а чаму не? Я скажу так, што з плошчы ўходзіць не трэба. Але калі-некалі нам патрэбна проста збірацца, каб рабіць адпачынак. Гэта вельмі добра, што ў нас ёсць тая же тутак, а той же грай, яшчэ фесты розныя. Гэта супер. Но нам штосьці трэба рабіць і самім. Калі мы збіраемся на той же самай Віслі, мы таксама і спяваем, і якісьці гульні ў нас, і гэтак далей. Людзям насамрэч заўсёды патрэбна не толькі праца, а выхад наш на плошчу гэта таксама, якая б не была, но гэта праца. Патрэбны людзям і адпачынак. І калі людзі прыходзяць на ту же самую Віслу, я скажу, што шмат падзякі нават не ад тых, хто заўсёды прыходзіць, а ад тых, хто проста патрапіў выпадкова і потым кажа, ну слухайце, ну вы добра робіце.
2: Акрамя таго, што ты працягваеш ладзіць гэтыя нядзельныя сустрэчы, дзе б яны не адбываліся, але ўсё ж такі ты таксама далучыўся і да больш палітычнага згуртавання, гэта каардынацыйная рада і гэта фракцыя Паўла Латушкі і руху за свабоду. Ці пачалася тут у вас ужо некая праца, абмеркаванне, магчыма, вострых пытанняў, звязаных з КР?
3: Пакуль яшчэ праца, калі шыра, не пачалася, таму што павінна адбыцца першае паседжанне. Наше паседжанне, гэта ўжо ў нас будзе чацвёртае скліканне, рада чацвёртага склікання. Пакуль яшчэ не адбылося, мы чакаем, але унутры сваёй кааліцыі ўжо пытанне абмяркоўваецца. Гэта зразумела, што гэта ёсць. Ну, на сабе я гэта адчуў яшчэ до таго, як быў ізбраны ў раду, то бок да мяне дома там у Беларусі прыходзілі, рабілі ператрус, знайшлі дзве стужкі.
2: Чырвоную і зялёную?
3: Не, чырвоную і белую. Ось, канфіскавалі. Это, конечно, было смешно, потому что там уже было немагчыма штосьці знайсці. Я не ведаю, як гэтыя стужкі яшчэ залишыліся. Причым гэтыя стужкі, наколькі я разумею, яны залишыліся яшчэ нават і не з 20-го года. Яны там лежалі, я не ведаю, колькі. Ось, але немагчыма такое, каб было ў чалавека. А так, ведаю, што хутка пачнецца праца. Зараз ўжо ідуць такія незразумеласці па чальцам, новым чальцам і старым чальцам каардынацыйнай рады. Зразумела, што зараз будуць рабіць усё, каб тая самая каардынацыйная рада не існавала, таму што усім уладам беларускім, якія зараз пануюць, трэба, каб іх прызналі уладамі. А мы, тыя, хто ў каардынацыйнай радзе, мы ім не патрэбныя. Мы іх канкурэнты, можна так сказаць. Таму што каардынацыйная рада, яна прызнаная. Яна прызнана Еўразвязам, яна прызнана ўладамі Польшы, яна прызнана ўладамі шмат якіх краін. І праца, якую робіць каардынацыйная рада, яе бачна. Можа, яе не так прямо ж усё бачна, што робіцца, але можна сказаць, што ціхай сапай штосьці вырабляецца. Напрыклад, тыя ж самыя тэрміны ўгаловныя, якія зараз існуюць, якія зраблёныя для Лукашэнкі, та вялізная праца, это вялізны вынік працы каардынацыйнай рады.
2: Ці падтрымліваеце вы, ці даеце вось гэтую хвалю салідарнасці тым людзям, на каго менавіта ідуць падазрэнні, пра тое, што быццам бы яны супрацоўнічалі, ці то з КДБ, ці то з СБУ?
3: Ну, я скажу так. Для меня самое головное, что люди, коли б яны не лезли бы в это все, было бы вельми добро. Тому что самое простое. Есть от того же самого Белпола инструкции, что коли тебе написал хтости, и ты навод не разумеешь, кто это, але зразумела, что тебе пишут. Робишь скрин, этого человека блокуешь, и скрин выкладаешь там у себя в соседках, альбо там, да с любыми нашими СМИ, отдаешь им и показываешь, что так и так, вот до меня звернулись. Ведь для тех, кто робит такие зворот с того боку, с боку КДБ, им самое головное, каб это не было высветлено нигде. Коли ты сказал, что ага, вот до меня звертались, хочут, каб я с ними там сопрацовничал, все. И они одразу не будут никаких с тобой ни супрацовничества, ничего супрать тебе робить. А коли ты этого не зробишь, и у них застанется какая-нибудь переписка с тобой, чтоб ты им не писал, и они это могут выкористовать супрать тебе. Любую переписку можно зробить так, что она будет гучать по-иншему, и ты все, и ты уже замазанный, скажем так. С тобой кажут, что нефиг с ними просто контактовать. Написали тебе? Добро. Зробил скрин, выдалил того человека, заблоковал и далей.
2: Что еще гучного чекает нас улетку, именно от суполки Беларусу Варшавы, от акции Беларусу Варшавы?
3: Самое главное, что зараз вот у нас сидеть худко будет 9 жнивня. Это, конечно, повязково будем что-то робить на этот конт. Покуль мы еще не сбирались нашим активом и не решали конкретно, что будет, але я сподеюсь, что это будет что-то, может быть, навод и что-то подобное на прошлый год. Будет снова 6 концертах и так далее. Ну, может, там не концерт, но что-то такое будет. Потому что, как бы ни было, но 9 жнивня 2020 года добро перевернуло наше житие. Кто-то каже, давайте все ж таки перегорнем эту сторонку. Тем не меньше, на мой погляд, перегортать не треба. Нам треба об этом памятать. Это наша история. Это наша история. И коли мы об этом забудем, то все. Все, можно спокойно не думать об том, что мы вернемся до дома и так далее. Тому сярод усіх наших велізных дат, якія ёсць у беларусов, 9 жнівня застанецца. І застанецца, я так думаю, што надолго.
2: Дякую вялікі. Тады будзем сачыць за абвесткамі. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком суполак Беларуса Варшавы, чальцом каардынацыйнай рады 4-го склікання, а таксама прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васілём Лішкуновым.
0: Гость рации. Гутарку вела Марына Савіцкая. Дадам актуальную статыстыку. Станам на сёння, на 8 чэрвеня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 871 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году у такім статусе былі прызнаныя 4655 асобаў. Такія лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнтбай» паведамляе пра 942 палітвязняў у Беларусі на сёння, з іх 124 жанчыны.

0: 16:27 беларускі час, у Польшчы 15:27. Які прагноз маем на сёння? Воблачна з праясненнямі на беларуска-польскім памежжы. На Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі ў такую самую дату, як сёння 8 чэрвеня. Тягам гісторыі метэаназіранняў па ўсёй Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Берасці ў 1998 годзе, плюс 33 градусы. Халадней за ўсё было ў Бярэзінскім запаведніку ў 82 годзе, амаль мінус 1, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Гародні ў 71 годзе, амаль 52 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь хоча пазбавіцца недружалюбнай гародніны і рыбы. У найбліжэйшыя 5 гадоў Беларусь плануе цалкам замясціць пастаўкі рыбы, садавіны і гародніны з краін, якія ўлады Беларусі лічаць так званымі недружалюбнымі. Пра гэта паведаміла намесніца міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Наталля Шаўцова. Паводле чыноўніцы, неабходныя аб'ёмы прадукцыі плануецца атрымліваць за кошт уласнай вытворчасці, а таксама паставак з краін партнёраў. Паводле чыноўніцы, пасля змены міжнародных гандлёвых патокаў Беларусь пераарыентавала значную частку знешняга гандлю з заходніх рынкаў на краіны ўсходу і поўдня. У прыватнасці, кажа яна, выраслі пастаўкі харчовай прадукцыі ў Кітай, краіны Персідскага заліва і паўднёва-ўсходняй Азіі. Польскі Орлен перамог на біржы расійскіх гігантаў. Орлен каштуе больш, чым дзве расійскія нафтавыя кампаніі «Газпром» і «Лукойл». Ён ушчыльную наблізіўся да перамогі над «Раснафтай». На варшаўскай фондавай біржы акцыі Орлен прадавалі амаль па 144,5 злотых, што забяспечыла кампаніі рыначную капіталізацыю ў 46 мільярдаў даляраў у эквіваленце. За апошні год кошт акцій кампанія Орлен вырас на 100%. Праўда, справа не толькі ў поспехах Орлен, але таксама ў няўдачах расійскіх нафтагазавых гігантаў з прычыны рэзкага скарачэння экспарту ў Еўропу і прыпынення таргоў акцыямі для замежных фундатараў. Негатыўны ўплыў аказваюць і санкцыі. Фермеры могуць атрымаць больш за 70 тысяч еўра даплаты, да 300 тысяч злотых або 70 тысяч еўра падтрымкі. Для развіцця або пачатку сельскагаспадарчай дзейнасці могуць атрымаць у Польшчы фермеры. Заяўкі прымае агенцтва па рэструктурызацыі і мадэрнізацыі сельскай гаспадаркі. Прэмія для маладых фермераў даступная асобам ва ўзросце да 41 года на дзень падачы заяўкі. Стандартная сума падтрымкі складае 200 тысяч злотых, але фермеры, якія выбіраюць жывёлагадоўлю, могуць атрымаць 300 тысяч злотых. Грант выплачваецца двума траншамі. Спачатку 70, потым 30%, а заяўкі прымаюцца да 30 ліпеня. Сем краін АПЕК плюс – Саудаўская Аравія, Расія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжыр і Аман – зноў узгаднілі павелічэнне здабычы нафты на 188 тысяч барэляў у суткі ў ліпені. Гэта чацвёртае павышэнне квот за апошнія 4 месяцы. За гэты час яны выраслі амаль на 600 тысяч барэляў у суткі. У той жа час здабыча нафты гэтымі краінамі скарацілася з прычыны вайны на Блізкім Усходзе і закрытага Армузскага праліва. У апошні дзень красавіка, прыгадаю, кошт барыля нафты маркі Brent упершыню з лета 22 года перавысіў 126 даляраў, але ўжо 1 траўня знізіўся да 114 даляраў за барэль, а па стане на 7 чэрвеня Brent каштаваў 93 даляры за барэль. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 74 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Час для коментара рации. Парк высоких технологий у Беларуси апошним часам хвалится поляпшением своего становища и больш высокими выниками працы. У темлику заявляется, что потихо обновляется IT-сфера, а лети саправды гэта так. Про то, як политичные подеи поуплывали на один из самых поспеховых секторов белорусской экономики, почуем у коментары Яны Запольской.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Каментар рацыі.
3: Яшчэ некалькі гадоў таму беларускую IT-галіну называлі адной з візітных картак краіны. Праекты беларускіх распрацоўшчыкаў былі вядомыя ва ўсім свеце, а парк высокіх тэхналогій стаў прыкладам паспяховага развіцця сучаснай эканомікі. Аднак сёння сітуацыя выглядае іначай. Адной з галоўных прычын гэтых змен стаў палітычны фактар. Пасля выбараў 2020 года Беларусь апынулася ў цэнтры ўнутры палітычнага крызісу. Масавая протесты, затрымання грамадзян, узмацнення контролю з боку дзяржавы і рост палітычнай напружанасці выклікалі занепакоенасць не толькі ў беларускім грамадстве, але і ў сферы міжнароднага бізнесу. IT-галіна, якая традыцыйна была цесна звязана з глабальным рынкам, адрэагавала на гэтыя падзеі асабліва адчувальна. Многія спецыялісты пачалі пакідаць краіну, для часткі з іх прычынай стала не толькі жаданне атрымаць лепшыя кар'ерныя магчымасці, але і імкненне працаваць ва ўмовах большай прававой стабільнасці і прадказальнасці, а многія папросту ўцякалі ад рэпрэсій. Услед за супрацоўнікамі за мяжу пачалі пераносіць свае офісы і IT-кампаніі. Найбольш папулярнымі напрамкамі для рэлакацыі сталі Польшча, Літва і Грузія. А дадатковым фактарам стала міжнародная ізаляцыя Беларусі і ўвядзенне санкцый з боку заходніх краін. Для кампаній, якія працавалі з замежнымі заказчыкамі, гэта стварыла новыя і вялікія рызыкі. Кліенты вырашылі супрацоўнічаць з тымі камандамі, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, каб пазбегнуць і юрыдычных, і фінансавых праблем. У выніку беларуская IT-галіна страціла частку сваіх кадраў і бізнесаў. Хоць і казаць пра яе поўны заняпад пакуль рана, у краіне ўсё ж працягваецца працаваць тысячы спецыялістаў, развіваюцца некаторыя новыя праекты, а беларускія айцішнікі па-ранейшаму застаюцца запатрабаванымі на міжнародным рынку. Але досвід апошніх гадоў паказаў, што для высокатэхналагічнай эканомікі значную ролю адыгрываюць палітычная стабільнасць, давер да дзяржаўных інстытутаў ды упэўненасць бізнесу ў заўтрашнім дні. Калі гэтых умоў не хапае, нават самыя паспяховыя галіны могуць сутыкнуцца з адтокам кадраў і капіталу. Таму сёння будучыня беларускай IT-сферы залежыць не толькі ад развіцця тэхналогій, але і таго, наколькі доўга пратрымаецца рэжым. Менавіта гэта і вызначыць, ці змогуць беларускія спецыялісты і кампанія рэалізоўваць свой патэнцыял дома, а не за мяжой. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: Беларускае пытанне на парадку дня парламентаў вядучых еўрапейскіх краін сустрэча ў Лондоне. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі, анексаванага Расіяй Крыму, дамовіліся аб супрацы. Дзяждрук ці здрада ці неабходнасць? Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Вынікі з Лондону. Анатолія Бецька, дарадца Святланы Ціханаўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе, падсумоўвае сустрэчы дэпутатаў з альянсу парламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, якія праходзілі ў Лондоне. Сустрэчы паказваюць, як умацоўваюцца палітычныя сябры беларусаў, удакладняе Анатолія Бецька.
4: Мы сапраўды стварылі шырокую парламенцкую коаліцыю па Беларусі, а зараз без міжнароднай падтрымкі, без міжнароднай салідарнасці на проста нікуды. Зараз мы бачым, што ідзе вялікая канкурэнцыя менавіта за ўвагу да краіны, да людзей, да падзеяў. І за гэта канкуруюць вялікая колькасць інстытуцый. Мы ў гэтым канкурэнтнай барацьбе паказваем сваю канкурэнтную здольнасць.
3: Калі ў цябе ёсць партнёры, то будзе і падтрымка, лічыць Анатолія Бецька.
4: Это важно. Мы бачим по Украине, которая трапила в беду. И коли после не эти коалиции парламентские, коалиции краины, коалиции танков, коалиции самолетов, это все с того, что коли у тебя есть партнеры, то тогда у тебя будет и подтримка, будет надея и перспектива. Так что вот я про это хотел бы, как наши люди думали, что это не просто там поехал, побыл и прилетел. Это как раз нахождение краины у повестки дня европейской. И Лондон как раз тут был добрый такой инвестицией.
3: Беларускае пытанне прысутнічае на парадку дня парламента ў вядучых еўрапейскіх краін, падсумоўвае Анатолія Бецька. Ранейшыя сустрэчы альянсу праходзілі ў Берліне, Рыме і Парыжы. Чарговая сустрэча ў Осла. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі з анексаванага Расіяй Крыму у фестывалі нацыянальных культур, што праходзіў у Гародні. Як паведаміла Крымская газета, дэлегацыю ачольваў першы намеснік сталага прадстаўніка Крыму пры расійскім прэзідэнце Міхаіл Саломенцаў. Дэлегацыя наведала і ў яе падпісалі пагадненне аб супрацы паміж школамі і музеямі.

0: Улася дискусія на контахоці «Етична сьогодні друкуватися у державних видавецтвах Білорусі». Підставою для обміркування став допіс видавця Дмитра Вішньова. На його думку, після ліквідації незалежних видавецтв, Союза білоруських письменників і інших незалежних культурних інституцій, публічно ганариться супрацовництвом з державними видавецтвами у Білорусі виглядає спрэчна, кажа Змітер Вішнёў.
1: 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах, гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына не можа прапусціць актуальнае ў тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, невялікая аўдыторыя.
0: С такой позицией не погодились и иншие представники литературной супольности, сярод их письменник, журналист и бард Змітер Дяденька. И он отзначил, что основный читач белорусской литературы по-ранейшему у Беларуси.
2: У державных выдавецтвах друкаваться варто и треба, это у кожным разе доступ до читача, махчимость донести свои творы. Коли это не вымагая от автора аморальных деяний, мы выехали у иншие краины, але большесть читачов засталася там.
0: Подставой для дискуссии стало поведомление Змітера Вішнёва про особистую переписку с одним из авторов, який ранее выдавался у незалежном выдавецтве, а теперь поведомил ему про выход книги у державном выдавецтве «Беларусь». По воле Вишнева особистую неоднозначную реакцию выкликало и то, что автор становча выказался про одного из чиновников державной системы Беларуси. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
3: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: На беларуска-польскім памежжы заўтра, ў аўторак 9 чэрвеня, пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 24-26, вышэй за нуль.
3: Радио «Рація». Першае трансгранічнае радио FM.
5: День з рацией.
4: Тягам бліжэйшай гадзіны дазнаемся больш пра гэтую дыскусію беларускай літаратурнай супольнасці. Таксама пачуем голас Зянона Пазняка пра курапаты і ўвогуле вакол гэтай тэмы. Заставайцеся з намі.

0: Таким чином пагутарым пра сутыкненне літаратуры і палітыкі. У беларускім літаратарскім асяродку разгарэлася дыскусія пра этычнасць друку ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для меркавання стаў допіс пісьменніка, паэта, мастака і выдаўца Змітра Вішнёва, якім ён раскрытыкаваў практыку выхаду кніг у дзяржаўных выдавецкіх структурах і гонару з таго пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў і культурніцкіх інституціях. Ситуацію коментують літератори Вольга Костюк, Змітер Дяденко і, власне, Змітер Вішнєв.
1: На мой погляд, маркер – это не 20-й год, а 22-й год, коли почалися репрессии супроть выдавецкой сферы, коли миновито почали зачиняться приватные, незалежные белорусские выдавецтва. Коли автор, який активно друковался у незалежных державных выдавецтвах, раптом почал друковаться теперь у державного выдавецтва, ну, для меня это выглядит цалком таким спречным выбором. Державная пропагандистская машина, она не может пропустить априори нечто живое и актуальное. А то, что там теперь друкуется, это в лепшем выпадку, это казки и безлобная фантастика. Альбо зусим пропагандистская продержавная литература. Это уже зусим не литература, я бы на вот сказал.
2: Серед інших указывается на вот не то, что ганебно не сам факт друку у державным выдавецтве таким матко, а менавіта на вот хвалебные промовы у боку лукашенковского чиновника.
1: Объективно так. Так и оно и есть. Скажем так, порозумение помеж нами, я думаю, что не отбылось.
3: На мою думку, у державных выдавецтвах друковаться варта і можна і треба,
2: каже беларускі пісьменнік і журналіст Змітер Дяденко.
3: Гэта ў кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей,
4: нам тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке,
2: кажа беларуская пісьменніца Вольга Костюк, якая стала жыве і працуе ў Новай Зеландыі.
4: Мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах, таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за некі там кавалачак хлеба ці некі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і новыя ідэі ў іх з'яўляюцца, там, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом. Хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах? Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах.
2: Вашых апанентаў паносіць Дзеніс Марцінович, які выказаў такое меркаванне, што Барадулін і Карткевіч акурат друкаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах ў час савецкай эпохі, у межах такого кампрамісу. Ці варта гэта ўвогуле параўноўваць і агулам скрэсліваць гэтыя дзве эпохі: савецкую Беларусь і постсавецкую Беларусь пасля пратэсную?
1: Увогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя, непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыя, и она просто, ну, невероятно отрознивается. Советский Союз – это была великая империя. Сегодня мы говорим миновито про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтв, которые, дякую Богу, працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Письменник может друковаться в этих выдавецтвах. С крайней выпадку, когда он застается в Беларуси, и он может друковаться под псевдонимом. Я, насколько разумею, многие письменники робят такой выбор.
4: Якая магчимость была у Василя Быкова, что он там опубликуется у незалежным беларусским выдавецтве у Лондоне или у Варшаве? Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць.
3: Романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны фэнтэзі, чыста такіх вот гістарычных, я бадай што і не ўзгадаю. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца нейкі у наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам дзейнічаць неяк, прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Но эміграцыя гэта, напраўду, не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара.
2: Та не знов таки, где ж все-таки читацька аудитория белорусского автора? У самой внутри Беларуси ці у выгнанні? Напевно, не уплывая на выбор того, где друкаваться? У державного видавецтва все ж таки за межой у незалежников?
3: Ось мы выехали у іншие країни, але большість читачов засталася там. Люди, якія засталіся у Беларуси, яны хочуть читати нові книги, а ті, що виходять за межой, мають великі проблеми з доставкою.
1: Аудиторія читацька у тих авторів, які друкуються сьогодні у незалежних білоруських видавництвах, які знаходяться за межами Білорусі, вельми велика аудиторія. Виїхало людей, які читають з Білорусі, просто невероятно много. І зрештою тих, хто залишається в Білорусі, вони так чи інакше так само читають ці книжки.
4: Читач, на жаль, знаходиться за межою, але мені хочеться вірити, і читачів білоруської літератури, цієї літератури на білоруській мові шмат і в Білорусі. Мені вельми хочеться в це вірити.
2: Коли підсумувати, то не перетворюється ці, у цій спречка у новий поділ білоруської літератури на дозволених, недопущальних авторів? Чи це, в принципі, до цього ніяк існувало у Білорусі? Це все-таки питання, заправди, і етичне, і фрагментації у вигнанні. І у ліпші часи, напевно, Білорусь не всі державні видавництва хотіли, напевно, друкувати актуальних білоруських письменників.
1: Ну, на самой справі гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мені здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. Тут трэба капаць глыбей і згадаць, калі з'явіліся два саюза, і быў саюз пісьменнікаў Беларусі, з'явіўся, а быў да гэтага толькі саюз беларускіх пісьменнікаў, які забаранілі пазней. І многія аўтары, менавіта актуальныя, яны вельмі даўно не траплялі ў межы дзяржаўных выдавецтваў. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве, а калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам.
0: Паводле дадзеных агульных ацэнак беларускага пэн-цэнтру і незалежных культурніцкіх ініцыятываў пасля 20-го году ў Беларусі істотна скарацілася колькасць незалежных выдавецтваў, большасць буйных недзяржаўных выдавецкіх дамоў спынілі дзейнасць або былі ліквідаваныя. На сёння ўнутры краіны застаецца толькі абмежаваная колькасць незалежных выдавецкіх ініцыятываў, у той час як значная частка беларускіх выдаўцоў працягвае працу ў эміграцыі ў Польшчы, Літве, Чэхіі і іншых краінах Еўразвязу. Но яшчэ на конт супрацы беларускіх аўтараў з гэтымі беларускімі выдавецтвамі за мяжой варта ўлічваць, што многія з іх атрымалі ад рэжыму Лукашэнкі статус экстрэмісцкіх фармаванняў.
5: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: 17:30 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз на сёння выглядае гэтак: на памежжы воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі на сёння, бо ў многіх раёнах Беларусі чакаюцца навальніцы і моцныя дажджы, а пры навальніцах месяцамі і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Акрамя таго, даецца і штармавое гідралагічнае апавяшчэнне, бо на Сожы, каля Гомля, узровень вады апусціўся ніжэй за небяспечную нізкую адзнаку, пры якой узнікаюць цяжкасці ў працы рачнога транспарту. Коротко поведамим и прогноз на завтра, менавіта по беларуска-польским помежжи. Тут пераменливая воблачность, без істотных опадков, температура по ветру ночи плюс 10-12, в день 24-26, выше за ноль.
1: Культура беларускай диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Белостоку презентация книги Феликса Акермана «История Гародни. 1919-1991». Усяго на доследование для этой книги у автора сошло 8 годов, некалькі из яких ён провел у Гродни, як у самим городе, так и у архивах, и нават вывучал белорусскую мову специально для этого проекта. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, сустрэліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі напрыканцы лета 2020-га. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў Гародні ў цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Центр городского життя давно не існуем. Павел провел 2 года за кратами, Алесь Пушкін помер у турме. Значная частка активных жыхароў теперь живе у Вільні, Белостоку и Варшаве. У середу в Варшаве ФШ1 запрашає на другую сустрэчу фотокнижного клуба. Гэта формат про знаёмства, теплые живые сустрэчы и размовы про фотографию. Тема – як читать фотокнігу. Фотокніга – гэта не толькі каталог найлепшых фотографій аўтара. Падчас сустрэчы паспрабуюць паглядзець, як у ёй працуе паслядоўнасць выяваў, рытм, тэкст, дызайн і сам фармат кнігі. Паразважаюць, як фотокніга расказвае гісторыю, як змяняецца ўспрыманне фотаграфіі, калі мы бачым яе не на экране, а на старонках кнігі. Для прагляду прапануюць 6 фотокніг. Гэта «Вольга Завяржэнец» «Аурора Бореаліс», Катерина Кузьмичева «Sorry for the lack of contact», Вольга Бубич «Больше, чем я», Яуен Отецкий «Площа перемен», Мария Корниенко «Ratus sapiens» и Маша Светогор «Everybody dance». Вас чакаюць гарбата, кава и фотокнігі. Размова будзе праходзіць пераважна на беларускай і рускай мовах, але клуб адкрыты і для людзей з іншых культур. Разумеюць польскую, украінскую і ангельскую. Вядучая клуба – Яўген Ацецкі і Марыя Карніенка. Ва Ўрославі працягваецца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк. Беразіна і Беразіна Заходняя». Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску. У цяперашні час жыве і працуе ў Вільні. Выстава дзейнічае да 25 жніўня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Працягнем тэму курапатаў. Беларусь гэта зона смерці, так сказаў пра нашую радзіму амерыканскі доктар гістарычных навук Тімаці Снайдэр. Пра гэта ўспамінае палітык Зянон Пазняк, даследчык бальшавіцкіх рэпрэсіяў, які адкрыў свету курапаты.
1: Тое, што было тады, тое ёсць цяпер, толькі трошкі іншай форме.
2: Першы ваш крок для адкрыцця курапатаў. Хто вам нешта сказаў? Вы ж нейкую інфармацыю атрымалі? Ці як гэта пачалося ўсё?
1: Я ведаў гэтую інфармацыю непасрэдна ад людзей, якія там жылі. І гэта ўсё назіралі ў 30-е гады.
2: Вы самі пайшлі туды ў курапаты рабіць раскопкі? Ці не вам дазвол трэба было нейкі браць?
1: Я археолог. Археолог для раскопак бярэ адкрыты ліст. На пэўную тэрыторыю, на пэўную работу. Вось я меў такі адкрыты ліст, сфармаваў каманду і зрабіў раскопкі.
2: Ці лічыце вы, што менавіта з курапатаў пачалася вось народнае непрыманне гэтай бальшавіцкай улады савецкай і потым лукашэнкаўскай?
1: З гэтага і пачалося. Гісторыя гэта сведчыць. Гэта от інфармацыя пра курапаты, яна была як выбух атамнай бомбы. Весь народ падняўся і пачаў рабіць пераацэнкі ў галаве. Но шмат звязана з тым, што большыня людзей яшчэ ў той час, яны памятаюць тыя часы, і многія іхныя бацькі, родзічы былі расстраляны і рэпрэсаваны. І як высветлілася, што там палова насельніцтва, гэта ўсё ведала. Таму не выпадкова, што такая была рэакцыя на праўду пра курапаты.
2: Па вашых падліках, колькі можа быць пахавана людзей там і наогул рэпрэсаваных і расстраляных у Беларусі?
1: Па нашых падліках археалагічных, там магло быць расстраляна і пахавана да 250 тысяч чалавек. Справа ў тым, што мы высветлілі ад сведкаў і шляхам раскопак спецыяльных, які я рабіў, што гэтыя магілы былі раскопаны недзе у другой палове 40-х гадоў. Трупы былі выбраны і недзе вывезены. На той час якраз была справа з катынню. Я думаю, яны хацелі замесці сляды бальшавікі. Але сляды замесці не ўдалося, таму што на глыбіні 2 метраў, а ямы капаліся нават больш, чым 2 метры, трупы засталіся. І таксама з бакоў все засталося. Было падлічана колькасць чарапоў, колькасць касцей, колькасць ног, все не супадало. Паколькі это не супадало, але самое галоўнае профілі. Ну, археологія ёсць такое, калі зачышчаюцца стенкі, ёсць профілі, відаць, хто што калі капаў, як было перакопана. Так вот, там профілі паказваюць, што гэтыя ямы былі перакопаныя двойчы. І калі ўлічыць, што былі трупы выбраныя, калі ўлічыць, што ямы былі напоўненыя даверху, і калі лічыць, скажам, з узроўню там паўметра на ніз, то якраз атрымлівалася 200-250 тысяч расстраляных. І там былі расстраляныя, мы знайшлі нават абутак такі латышскай вытворчасці. Мог яны ў Беларусь трапіць, канешне, а маглі проста з Латвіі прывезці расстраляцца. Дзілінскія таксама, заходняя Беларусі. От аналіз тых находак паказвае, што асноўная маса расстраляных – гэта былі сяляне. Вельмі бедныя людзі. Яны складалі недзе, можа, працэнту 70-80 усіх расстраляных. Была інтэлігенція, там акуляры, лякарства, там усё знаходзілі надпісы. Так што на гэта адкрыццё курапатаў паўплывала расведамасць беларусаў, бо яны даведаліся праўду. А расейцы, кагабісты, яны зразумелі, што паколькі знайдзены трупы, это уліка злачынства. Бо то, што яны раней гаварылі на сваіх партыйных з'ездах, культ асобы Сталіна, там, што яны асуджаюць гэты культ. Гэта ўсё словы, таму што былі сведчанні, але ў справе забойства вельмі важна, каб быў труп. І от курапаты адкрылі трупы, кулі іх на гільзы, ўсё, уліку іх на злачынства. Гэта уліка для суда, яны ўжо не адкруцяцца ніяк. І от Масква гэта ўсё зразумела, таму яны азварэлі, каб знішчыць Пазняка. Ну, не ўдалося. А па Беларусі мы зрабілі падлікі, таму што курапаты это ж не адно месца, такіх было дзясяткі па Беларусі. І вакол Менска было 6 такіх месц. Самае буйнае было это Камароўскі лес, это парк Чылюскінцаў цяпер называўся. Вот там было. Ну, там яны ўсё зраўнялі. і там знайсці тяжко. Хоча, в принципі, можна знайсті, просто на поверхні не залишилося нічого. Под Вітебськом були так само наші партійці фронту, це знайшли такі хайси. Вельми великі були поховання у Буйницькому лісі під Могилєвом. У мене не хапіло вже часу шукати цей Буйницький ліс, все там так само видать. Ну, коли не десятки тисяч, то сотні тисяч, тому що Могилєвська НКВД була вельми моцна, вельми репресивна, і там мене шмат поховали, але тепер це проблема знайти. Тоді не дійшли руки до всього, але шмат що вдалося. Скажемо, лошиці так само знайшли, бо лошиці були розстріли у 37-му році. Там тисяч 10 розстріляли. Як тільки я почав про лошицю писати, наслідувати, пригнали бульдозери і засипали яр. Навезли тоску, жвіру, заасфальтували і зробили гаражі. Ніякої потреби не було, ну, каб сховати КГБ це робило. Вот. І це було... Територія колгаса Лошицького. Я пам'ятаю, прийшов до старшини колгаса і кажу йому, що слухайте, а що це ви там копаєте? Що ви яєте? На що вам це? Він каже, ми нічого там не робимо. Я кажу, ви що, там не були? Я не бачив. Я навіть не бачив, тому що робилося дуже хутко. А чому отрималося? Тому що вони відняли ці землі у колгаса і долучили до Мєнська. Каб Мєнськ розпоряджався КГБ. І це все робилося, навіть у відомість не ставили. Вот так они спешались. Коли б они спозднились на месяц, то я проскопал бы Лошицкий яр. А так у меня остались только записи свідків, які бачили эти расстрелы.
2: И сколько это агулом по Беларуси?
1: В целом за 20-30-е годы это где-то 1 800 000 было знищено белорусов. Я думаю, более наверное. Тому що після війни совєти давали інформацію, що там кожен третій, кожен четвертий загинув. Це біля 3 мільйонів. І вони це все списували на німців. Але німці стільки не забили. Некілька сот тисяч, там може біля 500 німці забили. Вони так само спалювали вёски, людей палили. Але це звалено на німців своє злочинство, яке вони зробили. А у 20-е годы, коли эта ахлократия будовала коммунизм, тогда они не долечились больше 15 миллионов людей. 2 миллиона в час громадянской были забиты, и 800 тысяч выехали за межу. Ну, а это 12,5 миллионов, это знищили большевики в Беларуси и на Украине в основном. В основном Беларусь и Украину знищали. А найбольш у Беларуси. То есть такий дослідчик на Заході, Тимоті Снайдер. Цікавий дослідчик, я коли от був у Єльському університеті, з ним познайомилися, поговорили. Так от я дослідував цю репресію в Беларусі і назвав Беларусь зоною смерті. Ніде стільки не було забито і знищено, як у Беларусі. А в Беларусі, коли от на удільну вагу, 25 разів більше, ніж у Росії.
0: Это был голос Зенона Позняка. 38 годов тому, 3 червня, в газете «Литература и мастерство» вышел его на артикул супольный с Евгеном Шмигалевым «Куропаты дорога смерти» про историю массовых расстрелов во урочище Куропаты под Менском, які ожыццяўляла НКВД. 19 червня 88 года першыню история Беларуси прошел марш и протестный митинг супроти советского режима.
3: Белорусская радио рация. Найлепший твой сябр.

0: 10 хвілін застаецца да заканчэння гэтай гадзіны. Яшчэ адна вельмі гарачая тэма, якая зараз абмяркоўваецца даволі шырока ў беларускай супольнасці, у тым ліку гэта вынікі парламенцкіх выбараў у Арменіі. Яны фактычна паказваюць імкненне гэтай краіны працягваць пошук уласнага шляху развіцця і бяспекі па-за выключнай арыентацыі на Маскву. Адначасова няўдача Германіі на выбарах у Раду бяспеку ООН сведчыць пра больш глыбокія змены ў міжнароднай палітыцы і баланс сіл у свеце. Пра тое, як гэтыя дзве падзеі могуць паўплываць на Беларусь, Европу, сітуацыю вакол Украіны, разважае палітолаг Александр Фрыдман.
1: Выбары важныя для Арменіі, паколькі Пашынян жадаў працягнуць свой курс, і прычым там, наколькі я разумею, там не толькі гаворка ідзе пра знешнюю палітыку, пэўная мадыфікацыя, прычым досыць сур'ёзная мадыфікацыя знешняй палітыкі Арменіі. Гэта і ўнутраная палітыка, ён разлічвае змяніць. Там ідуць вельмі цікавыя працэсы, яны тычацца і паляпшэння стасункаў з суседзямі, нармалізацыя стасункаў з Азербайджанам, Турцыі. Так што ў гэтым сэнсе гэта, канешне, вельмі важныя выбары. Зараз, канешне, пытанне, ці здолее Пашыняну, выглядае так, што здолее стварыць уласны ўрад, ну і наколькі ў яго хопіць рашучасці, таксама падтрымкі з боку іншых партнёраў, каб працягнуць свой курс. Пазіцыя Расіі, яна не канструктыўная, Расія вынікам гэтых выбараў не задаволена. Расія вельмі адмоўна ставіцца да гэтай шматвектарнай палітыкі армянскіх уладаў, якая звязана не столькі з адмовай нейкага супрацоўніцтва з Расіяй. Яны ж не адмаўляюцца, яны ж нават не кажуць пра тое, што яны абавязкова выйдуць з гэтых інтэграцыйных праектаў. Кажуць пра тое, што яны будуць актыўна супрацоўнічаць з іншым. Арменія можа стаць членам Еўразвязу. У Расіі гэта ўжо хапіла, каб узмацніць ціск, эканамічны ціск, і гэты ціск, ён контрпрадуктыўны, бо ён фактычна усе гэтыя нападкі на Пашыняна, эканамічны ціск, яны дапамаглі яму на гэтых выбарах перамагчы. Меркавалі яму пашкодзілі, наадварот яму дапамаглі. Ну, выглядае так, што спыняцца яны не збіраюцца і будуць працягваць на Арменію ціснуць.
2: А можам сапраўды гаварыць пра тое, што ж такі Арменія зможа сысці з расійскага ўплыву і шукаць бяспекі на захадзе?
1: А ў мяне няма такога адчування, што яны жадаюць выйсці цалкам з гэтага. Яны жадаюць мадэрнізаваць свае стасункі з Расіяй у сувязі з актуальнымі геапалітычнымі рэаліямі. Супрацоўніцтва з Расіяй менавіта ў ваеннай галіне і ў іншых, яна была асабліва шчыльным, калі ў Арменіі была іншая знешнепалітычная сітуацыя. Історыя, звязаная з Карабахам, скончылася. Ну, Пашынян фактычна імкнецца адаптаваць знешнюю палітыку Арменіі да новых рэалій. Механізмы ціску, яны ў Расіі ўвогуле абмежаваныя, у Молдове, у Арменіі. На ўзроўні слова Пашынян усю гэтую падтрымку ад Еўразвязу атрымлівае. Іншае пытанне, што гатовы насамрэч у сённяшніх умовах зрабіць Еўразвяз для таго, каб дапамагчы Арменіі. На сённяшні момант, канешне, Еўропа задаволена, бо Расія атрымала паразу ў сферы свайго ўплыву.
2: Калі зараз параўнаць Арменію пасля парламенцкіх выбараў з Беларусію, то хто зараз гэтых краін больш незалежна ад Расіі? Беларусь у якім годзе зараз нагадвае поствыбарная Арменія?
1: У нас толькі залежнай ад Расіі Арменія ніколі не была. Вельмі шчыльная супрацоўніца, яно для іх было вымушана. Яны таксама, як і Украіна на пачатку 10-х гадоў, стаялі перад выбарам. Крок у напрамку еўраінтэграцыі і асацыяцыя з Еўразвязам, альбо ўсё ж такі ўдзел у расійскіх інтэграцыйных праектах. І Арменія, у адрозненні ад Украіны, зрабіла гэты выбар абсалютна спакойна. Без эйфарыі, але быў прыняты большасцю армянаў. Мы ідзем на супрацоўніцтва з Расіяй, бо нам разлічваць няма на каго. У тых умовах, якія былі. Якімі расійскімі губернатарамі Пашынян сустракаўся, напэўна, але не ў такіх фарматах, як гэта робіць Лукашэнка. То бок залежнасці там не было. Нават у найбольш незалежныя ў двукосці часы Лукашэнка ніколі не дасягаў такога ўзроўня незалежнасці і самастойнасці, як ён быў, напрыклад, у кіраўнікоў Арменіі. Так што ў гэтым сэнсе ніхто так на постсавецкай прасторы незалежны ад Расіі, добраахвотна, дарэчы, незалежны ад Расіі, як Лукашэнка. Партнёр, вельмі блізкі партнёр, а Беларусь гэта саюзнік, сатэліт, які узгадняе цалкам знешнюю палітыку і палітыку ў галіне небяспекі, відавочна, цалкам узгадняе з Расійскай Федэрацыі.
2: Ну вось і ўсё ўсе чакалі да апошняга, што можа быць працуе амерыканскі вектар перамоваў вакол палітвязняў і Беларусь крыху развернецца ў бок захаду, ў бок Еўропы. Але мы зараз бачым такое лёгкае супрацьстаянне па лініі ЗШ-Захад, дзе пройдуць перамовы па Украіне. І вось адна з апошніх навін той, што Германія не прайшла ў саўбез ААН, куды ўваходзіць і Расія, і ЗША, і Кітай. Ці можам сказаць, якое значэнне мае такі неўваход і як гэта адбіцца на ўсім рэгіёне?
1: Нямецкая параза не стала расчараваннем, канешне, для нямецкай знешняй палітыкі, бо нямецкая знешняя палітыка на працягу доўгага часу ішла да гэтай мэты, шмат чаго рабілася, каб атрымаць прыязнасць афрыканскіх, азіяцкіх краінаў, усё ж такі ў галіне рознага кшталту дапамогі. Германія вельмі актыўна дзейнічае. Урэшце рэшт гэта не атрымалася, ну не атрымалася па аб'ектыўным фактарам. Вырашальнымі фактарамі была пазіцыя Германіі ў адносінах да блізкаўсходняга канфлікту і падтрымка Ізраіля на розных узроўнях, бо Германія гэта галоўны партнёр Ізраіля ў Еўропе. Расія таксама прыклала намаганні для таго, каб тыя краіны, якія супрацоўнічаюць з Расіяй, арыентуюцца на Расію, каб яны прагаласавалі адпаведным чынам. Для Германіі гэта балюча, улічваючы тыя намаганні для свету, цей галіны экалогіі, бяспекі, навакольнага асяроддзя, тую колькасць уцікачоў, якія прыняла менавіта Германія ў апошнія гады. ААН перабольшваць-то не трэба. Гэта хутчэй пытанне прэстыжу, а не палітычнага ўплыву.
2: Але тым не менш, невыбранне ў Германію ў саўбез ААН ці азначае, што ў будучыні тыя ж самыя перамовы па Украіне будуць адбывацца менавіта праз Расію і ЗША, а не праз Еўропу.
1: ЗША паспрабавалі, у ЗША не атрымалася. Прэзідэнт Трамп відавочна страціў цікавасць да гэтай гісторыі, бо ён не бачыць перспектыў для поспеху. Гэта не значыць, што амерыканцы не ўвайдуць у гэтыя перамовы ізноў. Звязана перш за ўсё з бесперспектыўнасцю сітуацыі. А еўрапейцы скарысталіся гэтым момантам і лічаць, што Пуцін хаця і не жадае спыніць вайну, но яго пазіцыі слабыя, паспрабаваць у гэтай сітуацыі націснуць на Расію. Што і так справа пойдзе, калі дынаміка захаваецца, адмоўная дынаміка для Расіі, то умовы для Москвы будуць і горшымі. Іншае пытанне, што Пуцін, ён жа таксама сваю сітуацыю разумее, рамоўчыя пазіцыі досыць слабыя. І нават сваіх мінімальных мэтаў, то бок захоп Донбасу, ён не дасягнуў. Ну і зараз для Москвы дылема. Не думаю, што нейкія там сур'ёзныя перамовы ў бліжэйшым часам распачнуцца.
2: І вось пра сам факт невыбару Германіі ў саўбез ААН азначае тое, што і беларускае пытанне таксама так праскоквае, як, в прынцыпе, і перамовы па Украіне, маўляў, гэта ўсё будзе весці па лініі ЗША Расія. Мы бачым, што і цікавасць да Беларусі ўжо згасае. Можа быць, для Еўропы таксама знак, што калі вы падтрымліваеце не тую лінію, не дзейнічаеце адзіным фронтам, то вось табе закрыта месца ў ААН.
1: Еўрапейская праблема заключаецца ў тым, што ў Еўропе так шмат кажуць пра тое, што трэба дзейнічаць супольна, што толькі разам мы моцныя, і на словах сапраўды гэта ўсё так, а калі справа даходзіць да нейкіх рэальных крокаў, заўсёды з'яўляюцца праблемы. Гэта хранічная еўрапейская праблема. А як казаць пра амерыканцаў, што яны цікавасці да Беларусі ў іх знікае? Ну, калі браць украінскі напрамак, гэта ж вядома, што яны ўвогуле пайшлі на нейкія кантакты з Лукашэнкам, разлічвалі выкарыстаць ягоны фактар Беларусі, фактар ягоных стасункаў з Пуціным для рэалізацыі мірнай дамовы ў Украіне, для спынення вайны. З цягам часу выглядае так, што яны зразумелі, што магчымасці Лукашэнкі абмежаваны, і, напэўна, можа ўся тая цікавая інфармацыя, якую ад Лукашэнкі можна было атрымаць, такого кшталту інсайдера, напэўна, яны атрымалі. Джон Коул быў прызначаны спецпрадстаўніком. Пакуль гэта прабуксоўвае, ніякіх вялікіх здзелак зараз няма. І пра нейкія візіты Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты таксама гаворкі няма.
2: І што цікава, як толькі з'явілася навіна пра тое, што Германія не прайшла ў саўбез ААН, адразу з'явілася навіна 7 чэрвеня распачалася спецыяльная марская аперацыя Кітая супраць Тайваня. Прычым што Кітай, што Расія, сябры саўбеза акурат такі ААН.
1: Я думаю, што пэўная ўзаемасувязь ёсць. Кітаю не патрэбны ў саўбезе моцныя краіны. Ну яны правяраюць рэакцыю, яны глядзяць, ну што будзе.
0: Эксперт Александр Фрыдман таксама адзначае, што напружанасць вакол Тайваня мае значэнне далёка за межамі рэгіёну. Тайвань з'яўляецца адным з найбуйнейшых у свеце вытворцаў паўправаднікоў і мікрачыпаў, якія выкарыстоўваюцца ў кампутарнай тэхніцы і не толькі. Тэму выбараў у Арменіі працягнем у наступнай гадзіне. Наперадзе чарговы выпуск навінаў. Гаворка ў ім пойдзе ў тым ліку, калі ж каардынацыйная рада новага складу правядзе сваё першае паседжанне.
3: Радио. Рация. Рация.

0: Нагадаем, прагутили пры нізкай яўцы. Беларусь – это зона смерти. Так про Беларусь говорил историк Тимоти Снайдер, який займался репрессиями у Беларуси. Про его узгадал белорусский политик Зянон Пазняк, який открыл свету куропаты.
1: Нигде столько не было забито и знищено, как у Беларуси. Тое, что было тогда, то и есть теперь, только трошки иншой форме. Эта вот информация про куропаты, она была как выбух атомной бомбы. Весь народ поднялся и начал робить переоценки в голове. Шват связано с тем, что большинство людей еще в тот час, и они памятают те часы, и многие их батьки, родичи были расстреляны и репрессованы.
0: 38 гадоў таму, 3 чэрвеня, у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» пра гісторыю масавых расстрэлаў ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам. І ўжо 19 чэрвеня 1988 году упершыню ў гісторыі Беларусі прайшоў першы марш у памяць рэпрэсаваных. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
2: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
3: На беларуска-польскім памежжу бліжэйшы аўторак 9 чэрвеня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12 градусаў, удзень 24-26 вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага вяшчання «Дня з рацыі», дзе мы падсумоўваем, аналізуем апошнія падзеі, самыя гарачыя і важныя тэмы. Праз дзве хвіліны сустрэнем нашага чарговага госця. А другую палову гадзіны прысвечым тэме, якая сапраўды шырока абмяркоўваецца не толькі ў нашым рэгіёне, але і ў лякальнай беларускай супольнасці, што азначае ўвогуле для Беларусі. Тое, што Пашынян, так папросту кажучы, перамог на парламенцкіх выбарах у Арменіі, а расійскія, прарасійскія сілы відавочна прайгралі. Так што будуць у нас меркаванні па гэтай тэме. Таксама заставайцеся з намі.

0: узкі. Ён атрымаў адукацыю беларускай мастацкай акадэміі ў Менску. Гэта было яшчэ ў 90-х. За гэты час не згубіўся для мастацтва і ўпарта працягвае свой творчы шлях, ладзіць выставы, удзельнічае ў пленэры, піша муралы, ілюструе кнігі. Пра гэты шлях, якога не так проста трымацца, з мастаком паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Гость рацыі.
2: Апошнім часам на Беласточчыне вот назіраецца такой бум пленэраў. Лета пачынаецца і пленэры адбываюцца практычна ў кожнай гміне. Як вы да гэтага ці ўдзельнічаеце?
3: Развілося таких пленэровых мастаков больш. Ну, але гэта дзякуючы таму, што ёсць людзі, якія арганізуюць гэтыя пленэры. Больш іх стало, по-моему, якія арганізуюць пленэры. Так самі па сябе, можна сказаць. Маюць на гэта і час, і ахвоту.
2: А для вас асабіста, вот што пленэры? Это просто памаляваць на прыродзе, это некія кантакты з калегамі. Што для вас асабіста?
3: Ну так, гэта перад усім навука і кантакты, сустрэчы з мастакамі. Я яшчэ цэлы час, як быццам, учуся такого мастацтва пленэровага, маляваць на пленэры. Гэта ёсць, ну, спецыфічне, хіба што толькі в працовні, але ўсё ж такі, ну, як у кожнай галіне, то ёсць штось іншого, і то так само навука, завсёды чогось учишся, от як в академії учишся стіни вучать, наприклад, на вучельні, то тут вучать мастакі, колеги, які мають інші прийоми, штось там різні помисли, видумки на якою фарбу чи розтворичель застосувати, наприклад.
2: На Беласточчыне таксама актыўна адбываюцца выставы, і тут такія добрыя спляцоўкі, напрыклад, Беларускі музей у Гайнаўцы, або галерея Тамары Саланевіч у Нараўцы. І вось як эта выставачная праца, як, наколькі вы ўдзельнічаеце ў гэтай такой рэгіянальнай выставачнай працы?
3: Ну, у мяне няма магчымасці так моцна ўдзельнічаць у гэтым напрамку, бо часу няма, але якась магчымасць і якась нагода, то вельмі добра. Заўсёды ім гэта прамоцыя, ставлюць здымку в інтэрнэт, што дзейнічаюць. Нам, мастакам, таксама нейкая прамоцыя і, ну, вядома, трэба паказацца, так? А гэта заўсёды кожная дадатковая нагода, то якісь там плюс ёсць.
2: Ну і мне здаецца яшчэ некі імпульс да развою гэтага мастацкага жыцця дадалі тыя мастакі, якія прыехалі з Беларусі, і ось яны актыўна ўключыліся ў там мастацкае жыццё рэгіянальнае. Я думаю, што яны таксама паспрыялі.
3: Ну так, так. Тут спрыяюць для, перад усім для павышэння ўзроўня якбы мастацкага нашага мастацтва падласкага. Вядома, што ўзровень мастацтваў з Беларусі ёсць высокі, і гэта тут для нас ёсць супер, бо мы ад іх вучымся, а таксама яны даюць, ну, такі вялікі плюс для зрокавага нават такога іміджу гэтых пленэраў, выставак.
2: А як нарадзілася сама ідэя ўсіх вашых такіх карцін, якія выглядаюць як рушнікі? Гэта спантанна адбылося, ці і вы зараз гэта от працягваеце такую серыю гэтых карцін? Для вас што гэта? Гэта некая традыцыя, гэта для вас такое адкрыццё, такая знаходка мастацкая?
3: Ну, для мяне гэта спаўненне якбы сам маіх мар, таких думак пра сваё мастацтва, бо яно ўвасабляе тую тэматыку, што я люблю, што хацеў бы паказываць, так, з якой я вырос, народную падласкую, а так сама, ну, якісь ёсць то мой стыл, аб чым кожны мастак тоже думае і марыць, каб мець чы выпрацаваць штось такога. Вынікло, вышло так трохі, ну, я я говорю, марив і думав про гэта я, але то трохи виникло припадково, бо знайшов кусок ручника, гэтую часть ручника вишиваною у мами на дні шкафа в хаті в Бєльську. І он так у працовні у Бєлостоку блоки висів, я на його глядів, і так помалу-помалу щось там родило ще, почав. Написал, ale to, że nie był upełniony, bo tak jest tak samo krytyczny wielmi. No i musi nieki ktoś jeszcze z boku, czy ktoś odbyć coś, to no podsturchnie, podprawić, podbuduje jego jakby samoocenku, że geta już dobra i no można продолжać. No u pierwszy raz знайомые, не было, приехали до нас, и жена показала, и сказали, о, як файне. А другі на пленеры у Вильні, які ладжив Александр Адамкович, білорус литовский, были якраз тогда мастаки, видатные из Білорусі, и як один человек из Подлаша, ну, знакомый, сказал, что знов ты написал ручники, а стоял рядом зав союзом мастаков Синица и поклепал мне по плечи и говорит, ничего, ничего, продолжай, рисуй, добра, ну то так и продолжаем.
2: Я заўважыў, што і на Падляшы шмат каму падабаюцца такія карціны. Я ведаю, што і замаўляюць нават такія карціны, там, ну, не ведаю, з нейкімі адмысловымі пазнавальнымі краявідамі на ручніках.
3: Ну так, гэта для людзей такі, ну, трохі сентымент да тых краявідаў падласкіх, для прыроды, якая ёсць і якая была архітэктура, якой ўжо нават і няма. Ale i każdy dodaje, coś chce przy zakazach swojego, osobistego. A to babku świętej pamięci z Zdymka, czy gdzieś, czy jak ja je pomnieć, to stajała z koszykom bulby gdzieś przy plocie, albo tam konik na żniwach, na siennażaci, dzieda ulubiony, czy tam carkowku z wioski dziedowskiej. No i takie raczej ludzi jakby tam хочуть мець у сябе часамі в хаце.
2: Вас ведаюць яшчэ як ілюстратара кніг. От я памятаю, напрыклад, вы ілюстравалі кнігу Віктара Сазонова. А як это зараз уже спынілася, ваша такая праца ілюстратарская?
3: Ну, гэта так. Уже, як бы, сам давно тым не займаўся. Нема на гэта, як бы, таких заказаў. Я і не шукаю з одної сторони, бо маю, ну, так якби кунув, втопився в гетую малярство, живопіс алейнеє, але будь то будь, а не будь то нічого страшного.
2: А ось гэтыя пленэры, што адбываюцца тут на Беласточчыне, яны, ну, адметныя, от, напрыклад, пленэр Нараўцы або пленэр Лугайнаўцы, у кожнага пленэра ўжо набылася нейкая свая, ну, нейкая адметнасць, ну, ці нейкая асаблівасць.
3: Не знаю, значит, пленэр адметны в тым, хто ёсць на гэтых пленэрах, по-моєму. Ну, такой адметнасці вось ёсць, што больш і больш ёсць мастакі з Беларусі. Надаюць яны новы дых, новы подых, нову вартасць і ўзровень мастацкі. Ну, ёсць адметныя, напрыклад, пленэры, напрыклад, як у Гайнавцы, што спалучаюць у музеі малярскі жывапісны з разьбярскім. И потом на выставке можно поглядеть и скульптуры деревянные, и картины живописные, то тоже иначе выходит.
2: Ну и у гайновцы, напевно, еще то, что вот эти працы, они после оздобляют музей. То есть так само в этом особливость есть. Затем этой працы можно побачить, некоторые працы в этом музее.
3: Ну так, я на вишать, приезжают люди с целой Польши, і глядають многих з Білорусі картини там уже вісять постійно, наприклад, цілий час можна побачити картини Олега Кобзара, там на головному коридорі вісять завжди, як зайду, то так гляджу. І така я адмінність, колорит якраз музея, там вельми файно, вельми пасує до цього теж так само місце. І локальні, і білоруські мастаки там єсть. I świadczać dla mnogich turystów ob takiej specyfikcji plenerów, miejsca, muzeja.
2: А як ви самі відчуваєте, ось, якби, ваше розвиття відбувається, ось, в некий керунку ви рухаєтеся, ваші пошуки некі, що ваш стиль трохи міняється, ваші фарби, кольори міняються. Відбувається такий процес розвиття такого розвою?
3: Ну, слабовато, думаю. Треба, можна, і не помішає пошукати ще щось нового. Ну, то не вимовка. Może i wymówka, że to czasu nie ma, ale no, chciałby bolsz i chciałby dwinąć się, bo pokul думаю, już to ja w jednym miejscu na razie.
0: Gość racji. Гостем рації був Мирослав Здрайковський, мастак з Білостоку. З ним комунікував Василь Крокова. Праз 8 хвилин на нашій хвалі прогноз надвор'я і культурницька фіша услід.

0: 18:28 беларускі час. У Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра па беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць, ва ўторак без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 24-26 вышэй за нуль. Такое надвор'е на памежжы будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і ён істотна не зменіцца цягам дня. А вось па ўсходняй палове Беларусі сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі. Там на надвор'е паўплывае атмасферны фронт, і ў асобных раёнах прагназуюцца навальніцы. Уначы месяцамі па паўднёвым усходзе моцныя дажджы, таксама уначы і зранку ў асобных раёнах Беларусі будзе туман. А калі зірнуць далейшы прагноз, то температура паветра 10 чэрвеня будзе да плюс 28 максимум в Беларуси, 11 червеня до плюс 30 нават дойдзе, але так само у гэты наступные ближайшие дни чакаются моцные дожджи и навальницы.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшша.
3: 9 червеня, аўторак. У рамках супрацкіх дзён культуры ў Народным доме адкрыецца выстава працаў Марты Пакоёвчык «Дыялог тканых формаў». Мастачка прадэманструе вынікі сваёй творчасці, сімбіозы дзвюх мастацкіх дысцыплін – ручнога ткацтва і жывапісу. Падчас выставы будзе магчымасць наведаць студыю Марты і даведацца пра прыроду працы з ручнымі ткацкімі станкамі. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Выставу зможам адведаць да 11 чэрвеня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на сустрэчу з серыі «Цікавія свету». Адкрыецца фотавыстава з гісторіяй «Манголія. Краіна прасторы» Пятра Мальчэўскага і сустрэча з аўтарам. Пачатак о 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Наведаемся, як змянілася Манголія за апошнія 20 гадзі, што засталося нязменным, а што незваротна знікла. Сустрэча стане захапляльным аповедам пра Манголію учора і сёння. Таксама будуць прадстаўленыя асабістыя гісторыі, назіранні і фатаграфіі аўтара, які перасёк мангольскія стэпы пешшу, на кані і на парусных лодках, наследуючы краіну з розных ракурсаў. Центр культуры ў Харошчы запрашае на адкрыццё выставы Адама Шлефарскага «Проста паглядзіце. Малюнак, жывапіс, фатаграфія». Адам Шлефарскі – мастак з Беластока. Выстава – гэта асабістае падсумаванне 40 гадоў працы і 65 гадоў жыцця. На выставе знайдуцца працы з розных этапаў яго мастацкага шляху ад 80-х гадоў да нашых дзён. Карціны акрылам, сухой пастэллю, вуглём і акварэляй, а таксама прыгожыя фатаграфіі. Кожная праца – гэта зафіксаваны момант, эмоцыя і адлюстраванне. Свет убачаны вачыма чуйнага мастака. Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 30 чэрвеня. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку прапануе казку «Папялушка». Спектакль прадстаўляць двойчы ў кінатэатры «Тон». Пачатак о 9 і 11:30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Белосток и Подляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: На парламентських виборах у Арменії 7 червня партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договор» набрала 49,8% голосів. Парламентіна отримає каля 58% мандату і заховає однопартийну більшість. У пераліку на 101 мандат у армянскім парламенті гэта дае прыкладна такі расклад. Грамадзянскі дагавор каля 59 месцаў, прарасійскі блок «Моцная Арменія» расійска-армянскага бізнесмена Самвела Карапетяна 27, блок «Арменія» 11, квітнейшая «Арменія» 4. Расія апошні месяцы спрабавала актыўна ўмешвацца ў хаду гэтых выбараў, ажыццяўляла непрыхаваны ціск на Арменію, уводзіла забарону на ўвоз армянскай прадукцыі і выдавала заявы аб магчымых самых радыкальных негатыўных наступстваў праеўрапейскага курса. Але армянамі гэта было ўспрынята не як ціск канкрэтна на прэм'ера Пашыняна, а як ціск на ўсю краіну, на свабоду і выбару. Фактично Кремль допомог Пашиняну об'єднати значну частку громадства менавіта вакол теми суверенітету і свободи геополітичного вибора. Арменія, крім Білорусі, самая залежная від Росії країна. Там стоїть російська воєнна база, Росії приналежить місцеві енергетичні могутності. Але моцны ментальны паварот у бок ад Расіі адбыўся пасля таго, як Масква нічым не дапамагла Арменіі, свайму саюзніку па ваеннаму блоку АДКБ, калі Азербайджан захапіў спрэчны раён Нагорны Карабах. Пасля той кароткай вайны ў верасні 23-го года, якая хутка скончылася паразай Арменіі, Ерэван замарозіў свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Аднак пакуль застаецца сябрам Еўразійскага эканамічнага саюзу. Відавочна, аднак, што і пасля сённяшняй паразы Масква будзе працягваць у дачыненні да Арменіі сваю палітыку ціску і шантажу. Магчыма, будуць падвышацца цэны на энергарэсурсы, будуць уводзіцца эканамічныя санкцыі, падвышэнне мытаў ці ўвогуле забарона армянскай прадукцыі. Шмат цяпер будзе залежыць ад таго, наколькі Еўразвяз будзе гатовы дапамагчы Арменіі ў такой сітуацыі крэдытамі і найперш адкрыццём сваіх рынкаў для армянскіх тавараў. І ўрэшце, усе самыя жорсткія захады Масквы ў дачыненні да Арменіі будзе цалкам падтрымліваць Александр Лукашэнка. Пасля пераходу Нагорнага Карабаху да Азербайджана адносіны Лукашэнкі з Пашыняном сапсаваліся максімальна. Кожныя некалькі месяцаў паміж імі адбываліся розныя вербальныя сутычкі. А незадоўга да выбараў Лукашэнка параіў жыхарам Арменіі быць асцярожнымі пры выбары паміж Расіяй і Еўропай. Цытата: «Каб не паўтарыць тое, што адбылося ва Ўкраіне». І гэта гучыць як грубая непрыхаваная пагроза. Апошні год Масква зведвае адну за адной геапалітычныя паразы, калі прайгравалі саюзныя палітычныя сілы, на якія яна рабіла стаўку. У Венгрыі, Малдове, цяпер у Арменіі. Выбары ў Арменіі ўжо не першы раз паказалі, што не такая страшная Расія, як яна сама сябе малюе.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: черговий випуск прес-годин.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак 9 чэрвеня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 24-26, вышэй за нуль. А бліжэйшую гадзіну аддаем нашым калегам з еўрапейскага радыё.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, это программа Евразум.
5: И самое важное по зее эссенции понеделка 8 червеня.
4: Ці ёсць у Беларусі чым спыніць залётныя дроны і чаму гэтага не робяць?
6: Так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
5: Охолоджение российской экономики. Это початок кризису, чи ўжо кризис?
7: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
4: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
8: Но коли выников нелько досягнуть, ну займаемся, концентруемся на инших моментах.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Анімацыйны фільм «Супер Марыя Галактыка» стаў першай карцінай 2026 года, якая пераадолела мяжу ў 1 мільярд долараў сусветных касавых збораў. Стужка створана студыямі Universal і Illumination у супрацоўніцтве з Nintendo і ўжо стала адным з самых прыбытковых праектаў года. Пры бюджэце ў 110 мільёнаў долараў фільм значна пераўзышоў чаканні пракатчыкаў. Новая частка працягвае гісторыю герояў папярэдняга хіта «Супербраты Марыя» у кіно, які ў свой час сабраў амаль 1,4 мільярда долараў. Галоўных персанажаў зноў агучылі Крыс Прат, Аня Тэйлор-Джой, Чарлі Дэй, Кіган Майкл Кі і Джек Блэк. Цяпер «Супер Марыя Галактыка» узначальвае спіс самых касавых фільмаў года, апярэджваючы карціны «Майкл», «Праект Авы Марыя» і «Д'ябл носіць Прада 2». Іранскі суд пакінуў у сіле прысуд рэжысёру Джафару Панахі, які раней атрымаў залатую пальмавую галіну Каннскага кінафестывалю за фільм «Простая выпадковасць». Паводле замежных медыя, у яго ёсць 20 дзён на абскарджванне рашэння. Суд прызнаў яго вінаватым у стварэнні так званага падпольнага і праблемнага фільма супраць рэжыму, падтрымцы палітычных зняволеных і пратэстаў, а таксама ў фарміраванні змрочнага вобразу сітуацыі ў Іране. Панахі прысудзілі 1 год турэмнага зняволення і забарону на выезд з краіны тэрмінам на 2 гады. У момант вынясення рашэння ён знаходзіўся за мяжой, але ў красавіку вярнуўся ў Іран сухапутным шляхам праз Турцыю за абмежаванню на авіярэйцы. Гэта не першы канфлікт рэжысёра з уладамі Ірана. Яшчэ ў 2010 годзе яго ўжо асуджалі і фактычна абмежавалі ў прафесійнай дзейнасці. Яму забаранілі здымаць кіно і даваць інтэрв'ю. Нягледзячы на гэта, Панахі працягваў працаваць падпольна, а яго фільмы неаднаразова траплялі на міжнародныя фестывалі, у тым ліку ў Каны. Брытанскі спявак і аўтар песень Тэла Райлі быў знойдзены мёртвым у Лондоне ў раёне Сільверстаун. Паводле журналістаў «Стандарт», 35-гадовы музыка загінуў у выніку шматлікіх нажавых раненняў. Яго цела выявілі раніцай 5 чэрвеня ў адным з дамоў на ўсходзе горада. Па той жа справе ў бальніцу даставілі 20-гадовага мужчыну з цяжкімі раненнямі, але яго сувязь з інцыдэнтам пакуль не ўдакладняецца. Паліцыя затрымала 3 падазраваных у дзень здарэння, аднак пазней аднаго адпусцілі пад заклад, а яшчэ 2 без прад'яўлення абвінавачванню. Райлі быў вядомы як аўтар песень для такіх зорак, як Брытні Спірс і Дуа Ліпа, і працаваў у жанрах R&B і Саул. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні спецпасланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул некалькі разоў згадаў нашу беларускую тэму.
3: Калі коротка, праца па вызваленні беларускіх палітвязняў працягнецца.
2: Што праўда, ні падрабязнасцяў, ні тэрмінаў пакуль няма. У любым выпадку, мяркуюць аналітыкі, вялікая здзелка, так званая вялікая здзелка паміж Беларусію і ЗША мае адбыцца да лістапада, то бок да папярэдніх выбараў у кангрэс, пасля якіх улады ў Трампа можа паменіць. Адпаведна, некаторыя дамоўленасці могуць таксама сарвацца.
3: Што адбываецца ў беларуска-амерыканскіх стасунках і з чым можа быць звязаная цяперашняя пауза? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
4: Мы з вамі ўжо абмяркоўвалі магчымую прычыну таго, што Коул не прыехаў, як абяцаў, яшчэ там у сярэдзіне траўня у Мінск. Вось ужо чэрвень, і Коула ўсё няма. Да гэтага мы ўжо чулі версіі пра тое, што як выказаў сваё меркаванне Аркадзій Мошас, што как бы страціў цікавасць Трамп да гэтых перамоваў, да Лукашэнкі і гэтак далей, і таму Коул ўвогуле больш не прыедзе. Чулі размовы пра тое, што паколькі Еўропа трымае сваю прынцыповую пазіцыю і адмаўляецца прапускаць беларускі калій праз сваю тэрыторыю, то і вось вось гэта зняцце амерыканцамі санкцыі з беларускага калія практычнага некага карысці не мае. І таму таксама з-за гэтага вот пакуль вырашаюцца пытанні з там Польшчай, Літвой альбо Украінай, таксама перамовы гэтыя загразлі. Тут аказваецца, ёсць яшчэ адна версія, яе выклаў Валеры Цыпкала, і ён тут свой аналітычны геній таксама праявіў і сказаў, што ўсё з-за таго, что Коул признался у коммуникации с Тихановской. Вот и он прокоммуниковал, про этот телефонный звонок сам у себе рассказал у соцсетки, и тому у Минску на это покрыудилище, относины похолодилище, и Коул не смог приехать. Ну, отрымливается, не пустили, вот и отмовилище примать, ну, коли есть типологии Цыпкала. На что Коул отказал про то, что у вас усё выкладзена неправільна, я не паехаў падчас апошняга візіту па ўласным рашэнні. Маецца на ўвазе, калі пастор Франклін Грэм прыязджаў і вот не далучыўся Коул да гэтай паездкі адначасова, как бы усё сумясціць. Ну і дарэчы Коул таксама адказаў на у Х на выкладзенае відэа Светланы Ціхановскай, дзе яна кажа пра палітвязняў, сказаў, што не губляйце надзеі, працэс ідзе, усё будзе. То бок ўсё ж такі будзе, не будзе. Вот як вам бачыцца на вот склаўшы ўсе гэтыя версіі, у чым прычына можа быць затрымкі?
5: Ну, я пачну з апошняга. Я просто вось такую канструкцыю зраблю, калі раптам Еўрапейскі саюз, Еўразвяз вырашыць накіраваць мяне, напрыклад, у якасці прадстаўніка на перамовы з Лукашэнка, я думаю, што я зусім не тая фігура, з якой бы яны там жадалі бы размаўляць. Ну, і шчыра кажучы, па шчырасці, я таксама не жадаю з імі размаўляць. Так што тут трэба.
4: Вы гарэлку яшчэ піць не развучыліся?
5: Не, не развучыўся, але гэта не тыя людзі, з якімі я б жадаў бы гэта рабіць. Вось, калі, я просто да чаго гэты прыклад, калі вось такі чалавек будзе абраны, ну, з пункта гледжання лукашэнкаўцаў абсалютна непрымальны і нефарматны, але калі будзем патлумачыць, што вось гэта чалавек, які мы абралі, вось ты або будзеш размаўляць з гэтым чалавекам, альбо ты ні з кім не будзеш размаўляць, ну, тады я думаю, што Лукашэнка будзе размаўляць з кім заўгодна. Паколькі ён у гэтым сэнсе, ён куды больш прагматычны, чым гэта падаецца Валеру Цыпкалу, як мне падаецца. Тыя моманты так, калі там Зеленскі сустракаецца з Ціхановскай і паказвае сваё стаўленне да Лукашэнкі, Лукашэнку гэта непрыемна. Вельмі непрыемна, я ўпэўнены. Але калі Зеленскі раптам скажа Лукашэнку: «Рыгоравіч, давай сустрэнемся паслязаўтра недзе там у беларуска-украінскім памежжы паразмаўляем. Нават на тваёй тэрыторыі сустрэнемся». Ну, хіба ж Лукашэнка скажа: «Не, Валодзя, не буду. Ты сустракаўся з Ціхановскай, пасля гэтага ты для мяне назаўсёды наркаман і гніда, з табой я сустракацца не буду». Ну, канешне, ён не зробіць гэта, пойдзе і будзе сустракацца. Так робіцца палітыка. Я б не перабольшваў значэнне гэтых фактараў. Я не ўпэўнены, што адміністрацыя Трампа цалкам страціла цікавасць да Лукашэнкі і да Беларусі. Не, гэтага няма, просто гэта на дадзены момант гэта для ней для іх не перспектыўны накірунак. Для іх украінска-расійскі накірунак, усё, што звязана з вайной, не асабліва перспектыўны. Яны бачаць, што там немагчыма дасягнуць на дадзены момант нейкіх вынікаў. Ну, калі вынікаў нельга дасягнуць, ну, займаемся, канцэнтруемся на іншых момантах. Ну, тое ж самае з Коулам. Ён застаецца спецпрадстаўніком, яго ж ніхто не пазбавіў гэтай пасады. Ён чакае свайго спрыяльнага моманту, і ён далей працуе над гэтымі рознымі здзелкамі, пераважна эканамічна-палітычнага характара, якія можна зрабіць. І я б тут правёў бы пэўную паралель з іншым прадстаўніком Трампа, Рычардам Грэнеллам, дарэчы, чалавек, які мае куды большы дыпламатычны вопыт, чым Джон Коул. У свой час, падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Трампа, ён быў спецыяльным амбасадарам Злучаных Штатаў у Берліне. І ён разглядаўся, дарэчы, Трампам як адзін з магчымых кандыдатаў на пасаду дзяржсакратара. У выніку ён прайграў апаратную гульню Марка Рубіо і сур'ёзнай пасады не атрымаў. Дык вось, усё ж такі пэўную пасаду ён атрымаў. Ён адказваў за венесуэльскі накірунак. І гэта менавіта Грэнел праводзіў перамовы з прэзідэнтам Мадура. Просто ягоныя прапановы яны былі больш такія спакойныя, што Мадура гэта чалавек, з якім можна дамовіцца, ён там прапаноўваў розныя праекты эканамічнага характару. Ну фактычна, ён займаўся тым жа самым на венесуэльскім напрамку, чым Джон Кол займаецца на беларускім напрамку. У выніку паслугі яго больш не запатрабаваны, бо амерыканцы вырашылі ісці ў Венесуэлі іншым шляхам і зрабілі тое, што там зрабілі. І Мадура знаходзіцца там, дзе ён знаходзіцца. Ці гэта азначае, што калісьці паслугі Грэнела не будуць запатрабаваны, магчыма яго выкарыстаюць на венесуэльскім напрамку альбо на іншым напрамку. Тое ж самае, ён чакае спрыяльнага моманта. Тое ж самае адбываецца з Колам. Зараз няма прадумоваў, чтобы зрабіць большую здзелку, вялікую здзелку, якую ён жадаў зрабіць. Магчыма, яны ў пэўны час гэтыя прадумовы будуць, і тады Кол з'явіцца ў Беларусі. Трэба чакаць.
3: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які патлумачыў, чаму Джон Коул пакуль не прыязджае ў Беларусь.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважание Якуба Сушинского.
2: Лето – это период, коли люди больше выходят на природу, распранаются, что вымагает быть пильными праз погрозу быть атакованными клещами. Нагадаю, что клещи – это павукоподобные, а тому их наиближайшие свояки – это павуки да скорпионы. Укус барлиозного клеща не заўсёды выкликая захворывание лайма. Але коли клещ укусил, усё ж варто быть пильным. Памяркуйма пра практыкі лекавання і сімулявання з гэтай хваробай. Якуб Сушынскі ля мікрафона, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Паколькі хвароба лайма цяжка праходзячая, то дастаткова ёсць чутак, што кляшчы, мол, адмыслова выкідаюцца з гелікоптараў дзеля таго, каб тэрарызаваць наведнікаў лясоў, альбо заносіцца іншым чынам. І гэта выклікае панічны страх. Разлік на тое, што гэта можа спарадзіць попыт на прыманне прафілактычнай сыроваткі, каб не заразіцца. І што цікава, па чыстым супадзеннем, у гэты самы час вядомы яшчэ ад перыяду COVID-19 канцэрн Pfizer, які зарабіў у свой час сотні мільярдаў даляраў на гэтым, 29 сакавіка абвесціў, што яны плануюць дэманстраваць сваю сыроватку ад хваробы лайма, якая ў 70% верагоднасці эфектыўна. У выпадку ухвалення рэгулятарамі яна можа стаць адзінадасяжнай сыроваткай у свеце, хаця і не першай. Яшчэ колькі дзясяткаў гадоў таму менавіта яны мелі падобную сыроватку, але яе адклікалі пра цяжкія пабочныя эфекты. Паводле звестак фірмы Pfizer і кампаніі Волнева, якія распрацоўвалі гэную сыроватку, 4 дозы яе супраць хваробы лайма зніжаюць выпадкі заражэння хваробы ад кляшчоў больш за 70%. Такія іх звесткі пасля тэставання. У сваёй заяве ў канцы сакавіка сёлета фірма Pfizer заявіла была, што яны пэўны ў патэнцыялі гэтай сыроваткі і плануюць прадаставіць матэрыялы рэгулятару, нягледзячы на тое, што яна не прайшла статыстычныя крытэры поспеху. Як вядома, хвароба лайма перадаецца чалавеку праз укусы гэтак званых чарнаногіх кляшчоў, якія пераносяць бактэрыю барэлія. І хвароба часта дыягнастуецца па характэрных высыпах у выглядзе мішэняў, якія ўтвараюцца вакол месца укуса. Яна шырока распаўсюджаная ў паўночнай Амерыцы, а таксама ў Еўропе. Даследаванне 5-гадовай даўніны, што мне ўдалося знайсці, выявіла, што ў США штогод дыягнаставалася і лікавалася амаль 500 000 чалавек ад укуса кляшчоў. Раней сімптомы ўключалі стому, ліхаманку, болі ў суставах, але без лікавання хвароба можа перарасці ў хранічную форму, выклікаючы такія хваробы як артрыт ці запаленне сэрца. А што ў Беларусі? Зараз, як і за саветамі, у Беларусі паркі, прынамсі лесапаркі, традыцыйна апрацоўваюцца хімікатамі, таму кляшчоў не так багата. Але ў даўнія часы апрацоўвалі нават лясы і палі. На аснове даступных звестак дакладнай лічбы людзей, якія плікаваліся ад хваробы лайма, барэліозу, у Беларусі на гэты год няма, бо пошук у базах звестак не даў статыстыкі па гэтым запыце. Для дыягнаставання і лікавання гэтай хваробы важна, каб пацыенты атрымалі дапамогу ў час. А зацягванне справы па зварот у медустановы рызыкуе наступствамі. Самым эфектыўным спосабам прафілактыкі такой хваробы гэта выкарыстанне рэпелентаў і адпаведнае адзенне ў лесе, а таксама агляд цела пасля шпацару. Што да Беларусі, то адзіным навукова даведзеным і эфектыўным метадам лікавання барэліозу з'яўляецца антыбактэрыйная тэрапія. Бо бактэрыя барэлія бургдорферы адчувальная да антибіотыкаў, таму своечасовы прыём лекаў дазваляе цалкам вылікаваць хваробу і пазбегнуць ускладненняў. Гэта калі вас укусіў клешч, яго неабходна выцягнуць і на працягу не менш за 72 гадзіны звярнуцца да лекараў дзеля зніжэння рызыкі захворвання. Адным з неабходных препаратаў, які існуе ў Беларусі, гэта доксіцыклін, які часта выкарыстоўваецца як асноўны препарат для дарослых. Амаксіцылін ці цэфураксім – гэта альтэрнатыўныя препараты, якія выкарыстоўваюць дзецям, жанчынам і асобам, якія не пераносяць тетрацыкліну. Што да хранічнага барэліозу, то існуе неафіцыйны падыход, які прадугледжвае працяглы прыём камбінацыі антыбіотыкаў. Але Сусветная арганізацыя аховы здароўя не рэкамендуе працяглую антыбіотыкатэрапію, бо яна б'е па печані і вантробах. Пасля укусу кляшча можа здарыцца пост-лаймскі сіндром, калі праяўляюцца стомленасць і болі, якія часам застаюцца пасля лекавання. Звязаны яны з імунным водгукам, а не з самой бактэрыяй. Іх можна лекаваць адпачынкам, фізіотэрапіяй ды вітамінамі, а не паўторнымі антыбіотыкамі. Дзеля супакаення людзей заўважу, што паводле адмыслоўцы-педыатара са шматгадовым стажам, нават пры пацверджанай лабараторнай інфікаванасці кляшчом лайм-барэліёза, цудоўна працуюць сінтэтычныя пеніцыліны, а таму неабходнасці ўвядзення нейкай сыроваткі няма. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: радио «Рація». «Рація».
1: У Беларусі працягваюць пераслед за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гродзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: 30 разных выпадков у Беларуси переследуют за учебу у Европейском гуманитарном университете. У Городянской области будут практиковаться у войсковой мобилизации. На потребование Польши за минулый тыдень краину доброохотно покинула 33 беларусы, примусово 2.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Вядома як мінімум пра 30 розных выпадкаў, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказвае Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе маладзёва і палітыкі аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён пракаментаваў пераслед студэнтаў. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыяй. Студэнтаў ды іхніх рух выкликают на допыты. У домах проводят пиратрусы.
4: Режим перешел до прямых репрессий у бок студентов и працовников университета. Отбываются пиратрусы, отбываются допыты, людей выкликают на размову, тиснут на батьков, погрожают арештам тих же самых батьков свояков. Это отбывается, мы ведаем уже принамсі про 30 таких выпадков. Ничего не свечит о том, что это будет спиняться на великий жаль.
3: Об'яднаны пераходны кабінет і прадстаўніцтва ў справе маладзёвай палітыкі дапамагаюць студэнтам. Дапамога розная, удакладняе Алексей Грахоўскі.
4: Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты Еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мейл, які указаны на платформе, гэта моладзь або праз бяспечную форму на платформе.
3: Паводле Алексея Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Яны дапамагаюць знайсці выхад з канкрэтнай сітуацыі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 да 26 чэрвеня у Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы правядзення мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутны выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху на асобных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні ведамства. З пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі, улады якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзелаў. З 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова Польшчы. Добраахвот на польскую тэрыторыю пакінула 33 грамадзяніны Беларусі. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асобы, асуджаныя за неаднаразовыя крадзяжы ці ўгон транспартнага сродку з мэтай кароткачасовага выкарыстання, чытаем у паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за 2,5 месяца на патрабаванні ўлада Украіны добраахвотна ці прымусова пакінула 192 грамадзяне Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, невялікія дажджы магчымы на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першая трансгранична.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі і беларускай мяжы. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Дзярждрук як здрада ці неабходнасць. Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Ноччу 7 червня російські війська нанесли удар безпілотникам типу «Герань-2» на території централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження каля Чорнобильської атомної електростанції. Поводле сузаснувальниці антикризисного експертного ядерного центру України Вольги Кашарної, міжнародні механізми реагування повинні бути значно більш жорсткими.
4: Зберігається паливо відпрацьоване. Це дуже високоактивний матеріал в бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – до 5 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. Найбільше дієвими було б призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
3: Поводля українського боку, удар не паўплываў на працу сховішча. Радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Загінулых і пацярпелых няма. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Расіяй Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі з анексаванага Расіяй Крыму ў фестывалі нацыянальных культур, што праходзіў у Гародні. Як паведаміла Крымская газета, дэлегацыю ачольваў першы намеснік сталага прадстаўніка Крыму пры расійскім прэзідэнце Міхаіл Саломенцаў. Дэлегацыя наведала і ў ядзе падпісалі пагадненне аб супрацы паміж школамі і музеямі Крыму і Беларусі. У той жа час у публікацыі не ўдакладняюць, у якіх сферах гэтае ўзаемадзеянне будзе ажыццяўляцца і хто сярод падпісантаў. У беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс выдаўца Змітера Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў, Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых незалежных культурных інстытуцый публічна ганарыцца супрацоўніцтвам з дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Беларусі выглядае спрэчна. Говорит Змітер Вішнёў.
5: 22-й год, калі пачаліся репрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах, это выглядае цалкам спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына не можа прапусціць актуальнае у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, і вялікая аўдыторыя.
3: З такой пазіцыяй не пагадзіліся іншыя прадстаўнікі літаратурнай супольнасці, сярод іх беларускі пісьменнік, журналіст Змітер Дзядзенка. Ён адзначыў, што асноўны чытач беларускай літаратуры па-ранейшаму у Беларусі.
6: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба. Гэта ў кожным разе доступ да чытача, магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
3: Падставай для дыскусіі стала паведамленне Змітера Вішнёва пра асабістую перапіску за одним з аўтараў, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў яму пра выхад кнігі ў дзяржаўным выдавецтве Беларусь. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, невялікія дажджы магчымы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановна, сёння 8 червня, панеделок. Щиро жадаю, каб вечаровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі, з нагоди початку чергового працовного тижня гетим літом. Видатного настрою усім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Вислухайте вечоровий ефір.

0: гатункаў гарэлак ды каньякоў, скарацілі гадзіны продажу. Прытым папулярныя танныя гатункі, як зверабой, белавежская зуброўка і іншыя, пачалі пастаўляць у крамы ў абмежаваных колькасцях. Раз на нейкі час віна, затое і лікёраў выбар вельмі вялікі і каштуюць яны надта танна. Нягледзячы на тое, што гэту апетытную дыскусію мы вялі, так сказаць, без закускі, паўтульнай Волзе так і насіліся высокапрацэнтныя назвы. За вокрамі замест дарожных слупоў мільгалі, здаецца, каляровыя этыкеткі. Падчас кансультацыі аднаго з новых даражэйшых гатункаў, названага «Экстра», мой субяседнік выявіў і заключаную ў гэтай назве мараль. «Эх, как стало тяжело рускому алкоголіку тлумачаць яе на рускую мову». Яно і правда, прытым яно і вельмі добра ды карысна для грамадства. Таму і мы сустрэчу са сваякамі ды знаёмымі адсвяткавалі адным шампанскім. Коркі стралялі рэдка, жарты сыпаліся густа. Калі што і лілося ракою, дык гэта песні. Калі мяне хто спытае, як мы гасцявалі, адкажу. Адмыслова, адным словам, экстра. Напісаў Ларс.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: У Беларусі працягваецца пераслед за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. Пра гэты ды іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: 30 разных выпадков у Беларуси переследуют за учебу у Европейском гуманитарном университете. У Городянской области будут практиковаться у войсковой мобилизации. На потребование Польши за минулый тыдень краину доброохотно покинула 33 беларусы, примусово 2.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Вядома як мінімум пра 30 розных выпадкаў, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказвае Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе маладзёва і палітыкі аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён пракаментаваў пераслед студэнтаў. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыяй. Студэнтаў ды іхніх рух выкликают на допыты. У домах проводят пиратрусы.
4: Режим перешел до прямых репрессий у бок студентов и працовников университета. Отбываются пиратрусы, отбываются допыты, людей выкликают на размову, тиснут на батьков, погрожают арештам тих же самых батьков свояков. Это отбывается, мы ведаем уже принамсі про 30 таких выпадков. Ничего не свечит о том, что это будет спиняться на великий жаль.
3: Об'яднаны пераходны кабінет і прадстаўніцтва ў справе маладзёвай палітыкі дапамагаюць студэнтам. Дапамога розная, удакладняе Алексей Грахоўскі.
4: Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты Еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мейл, які указаны на платформе, гэта моладзь або праз бяспечную форму на платформе.
3: Паводле Алексея Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Яны дапамагаюць знайсці выхад з канкрэтнай сітуацыі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 да 26 чэрвеня у Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы правядзення мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутны выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху на асобных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні ведамства. З пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі, улады якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзелаў. З 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова Польшчы. Добраахвот на польскую тэрыторыю пакінула 33 грамадзяніны Беларусі. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асобы, асуджаныя за неаднаразовыя крадзяжы ці угон транспартнага сродку з мэтай кароткачасовага выкарыстання, чытаем у паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за 2,5 месяца на патрабаванні ўлада Украіны добраахвотна ці прымусова пакінула кинули 192 громадяне Беларуси. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежже панует переважно облачное с прояснениями надворье. Зараз температура по ветру от +16 до +18 градусов. Невеликие дожди махчимы на Городинщине и Белосточине. Ветер полночно-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 10 до 12 градусов тепла, будет в облачно без истотных опадков. Температура по ветру завтра днем в складе от 23 до 25 градусов со знаком плюс чекается в облачное надворье. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Наперед, шановные, вас чекаем музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра, во вторых, 9 червня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
5: Вітаю, шановное спадарство, сёння 8 червеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Джеймс Даррен, Бонні Тайлер, Нэнсі Сінатра, а таксама гурты Three Dog Night, Renaissance, Black Flag, Simply Red, Duran Duran, The Red Hot Chili Peppers. Далучайтеся. 8 червеня 1936-го нарадзіўся Джеймс Уільям Эрколані, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Джеймс Даррен, амерыканскі акцёр італьянскага паходжання, рэжысёр і спявак. Таксама тін ідол канца 50-х, пачатку 60-х. Пералічваць ягоныя ролі і фільмы ў музычнай праграме, як мне падаецца, не мае сэнсу, лепей паслухаць адзін з хітоў Джеймса Даррена. Ladies and gentlemen, presenting her royal music.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 червеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзілася Нэнсі Сандра Сінатра, амерыканская спявачка, пік папулярнасці якой прыпаў на другую палову 60-х. Нэнсі – дачка Френка Сінатры. У 59-м годзе яна ўжо здымалася з ім у кіно, а праз 3 гады дэбютавала на тэлебачанні ў перадачы, якую вёў яе бацька і ў якой прымаў удзел сам Элвіс Прэслі. Музычная кар'ера Нэнсі пачалася ў 66-м годзе. Яна аддавала перавагу выконваць тагачасную поп-музыку, якая мела мала агульнага з тым, што выконваў яе бацька. Яе адметнай рысай была сексуальнасць, якую падкрэслівалі модныя міні-спадніцы і высокія абцасы. Вобраз капрызнай штучкі асабліва ярка выявіўся ў відэакліпе на яе першы сінгл «These Boots Are Made For Walking», які скончыў сваё пераможнае шэсце па свеце з заваяваннем вяршыні Billboard Hot 100 і брытанскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 чэрвеня 1942 нарадзіўся Чак

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 8 червня 1947-го народилася Энни Хаслам, вокалистка британского рок-гурта Renaissance. З 78-го поспяхова вяде сольную кар'еру. Што тычыцца Renaissance, дык гэты гурт быў утвораны ў 69-м годзе. Свой асаблівы стыль гэтай каманды робіць немагчымым адназначна заключыць яе ў вузкія жанравыя рамкі. Гэта сплаў прагрэсіўнага рока, фолк-року і класікі з чыстым вакалам Энни Хаслам.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Грэг Гін, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта «Black Flag». Па сутнасці, ён яго і стварыў летам 76-га, калі знаходзіўся пад ураджаннем ад прастаты і непасрэднасці першага альбома знакамітых панкаў «Raymonds». Да таго ж, Грэг Гін быў адзіным пастаянным удзельнікам гурта. Першапачаткова каманда мела назву «Panic», аднак у канцы 78-га было вырашана змяніць шыльду, бо калектыў з назвай «Panic» ўжо існаваў. Так узніклі «Black Flag» – гурт, які аказаў вялікі ўплыў на сучасную панк-культуру, а таксама заснавальнікі новага музычнага кірунку «Hardcore Punk».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 червеня 1960-го нарадзіўся Мік Джеймс Хакнелл, брытанскі спявак і аўтар песень у стылі поп, рытмен, блюз і соул. З 84-го па 2010-й з'яўляўся вакалістам і фронтменам гурта Simply Red, зараз працуе сольна. Акрамя музыкі, Мік Хакнелл вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю і палітычнай актыўнасцю. Лаўрэат прэміі Айвар Навелла як выдатны паэт-песеннік, уладальнік прэміі Акадэміі радыё за жыццёвыя дасягненні і двухразовы лаўрэат прэміі Brit Awards у номінацыі «Лепший британский выканаўца» и «Лепший британский гурт» у складе Simply Red, вядома ж. За свою историю Simply Red выпустили 10 студийных альбомов и продали больше за 50 миллионов дисков.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 8 червеня 1962-го нарадзіўся Нік Роудс, сапраўднае імя Ніколас Джеймс Бейтс, брытанскі музыка, заснавальнік і клавішнік гурта «Дюран Дюран». Захапленне музыкай пачалося ў 11 гадоў пасля знаёмства са сваім будучым калегам Джоном Тейлорам. У 78-м годзе хлопцы, натхнёныя творчасцю Roxy Music і Дэвіда Боуі, заснавалі «Дюран Дюран». Тады яны яшчэ не ведалі, што іх каманда стане адным з лепшых гуртоў брытанскай сцэны.

Напрыканцы программы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прапалі акуратна 8 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го лондонскі часопіс New Musical Express апублікаваў першы хіт-парад альбомаў. 8 чэрвеня 1966-го Beatles скончылі запіс песні Пола Маккартні «Good Day Sunshine», якая ўвайшла ў альбом «Revolver». У такі ж дзень 1967-го сінгл «A White Shade of Pale» гурта «Procol Harum» заняў у Вялікабрытаніі першае месца. 8 чэрвеня 1974-го Рык Уэйкман вырашыў пакінуць гурт «Yes» і пачаць сольную кар'еру. Праз два гады ён ізноў далучыцца да каманды, і так будзе адбывацца не раз. У такі ж дзень 1984-го Білі Джоэл выступіў з канцэртам на арэне Уэмблі ў Лондоне, акуратна супраць стадыёна Уэмблі. Запіс гэтага канцэрту быў неўзабаве паказаны на BBC ў двух частках. 8 чэрвеня 1999-го выйшаў альбом «Californication» амерыканскага гурта «Red Hot Chili Peppers». На развітанне слухаем песню з яго, якая выйграла прэмію Грэмі 2000-го года ў намінацыі «Лепшая рок-песня».

«Великая большасць не можа законна парушыць», – сказаў пантыфік. Папа зауважыў, што абарона чалавечай годнасці не з'яўляецца абстрактным прынцыпам, але тэрміновым заданнем у час, калі новыя светы, што адкрываюцца перад намі, больш не намаляваны на картах, але разгортваюцца ў тэхналогіях, эканоміцы, біямедыцыне і лічбавым сусвеце, дзе чалавечая ўлада дасягае ўсё больш далікатных сфер асабістага і грамадскага жыцця. Перед обличчем змен нашего часу наше распознавание повинно засяродиться на месце человечей особы в наших решениях и на тым, як годность працы, солидарность, социальная политика и агульное добро теперь асэнсоўваюцца по-новому, сказал ён. Пантыфік падкрэсліў, што кожнае сапраўды справядлівае грамадства грунтуецца на прызнанні непарушнай годнасці чалавечай асобы, якая не залежыць ад дзяржавы і не можа быць падпарадкавана зменліваму грамадскаму кансэнсусу або ваганням часовай большасці. У гэтым сэнсе, калі жыццё перастане прызнавацца фундаментальнай каштоўнасцю, якую будучыню могуць мець нашы грамадствы, прапанаваў задумацца папа, ці можна назваць грамадства цалкам справядлівым, калі яно пакідае ў цені ненароджанае дзіця, пажылых людзей, хворых, тых, хто пакутуе моўчкі, або тых, хто цалкам залежыць ад клопату іншых. Кожнае чалавечае жыццё павінна быць прызнана і абаронена ад зачацця да яго натуральнага канца ва ўсіх абставінах яго існавання, гадаў пантыфік іспанскім дэпутатам, якія ў бліжэйшыя дні прыступяць да абмеркавання пытанняў аб пашырэнні падстаў для эўтаназіі і прызнанні аборту канстытуцыйным правам. Лео XIV заклікаў заканадаўца абараняць інстытут сям'і, падкрэсліўшы, што там, дзе падтрымліваецца сям'я, умацоўваецца таксама духоўная і сацыяльная стабільнасць народаў. Ён звярнуў асаблівую ўвагу на важнасць павагі да першаснага і неад'емнага права бацькоў выбіраць від адукацыі і выхавання, якія яны будуць даваць сваім дзецям у адпаведнасці з іх уласнымі маральнымі, культурнымі і рэлігійнымі перакананнямі. Нагадаўшы, што свет перажывае глыбокі духоўны і культурны крызіс, які выяўляецца ў розных формах гвалту, палярызацыі, узаемнага недаверу, папа адзначыў патрэбу ў публічных дыскусіях, дзе паважаюцца тыя, хто думае інакш, дзе ўстановы служаць сустрэчы, дзе гістарычная памяць шукае праўды і прымірэння, а грамадскае жыццё здольнае падтрымліваць грамадзянскае сяброўства і ўзаемную павагу нават сярод разнагалоссяў. Міжнародная супольнасць паклікана нанова адкрыць неад'емную каштоўнасць дыялогу як цярплівага шляху да справядлівых і трывалых пагадненняў, заснаваных на павазе да дагавораў, празрыстасці дыпламатычных дзеянняў і шчырым жаданні ставіць мір вышэй за ўжыванне сілы. З гэтага нараджаюцца давер і надзея, сказаў папа. Пантыфік заўважыў таксама, што палітычны плюралізм не павінен ператварацца ў пастаянную дыскрэдытацыю саперніка. У сталым суіснаванні нават канфлікт можа стаць трамплінам да міру, калі адрозненні змягчаюцца праз уважлівае слуханне адзін аднаго і кіруюцца прызнаннем патрэб, памкненняў і магчымасцяў кожнага, сцвердзіў ён. Мир устанавливается и обороняется так само праз мову. Словы могут открывать шляхи або закрывать их. Яны могут осветлять реальность або скажать яе до такой ступени, что робят сустрэчу немагчымай. Тому тыя, хто нясе грамадскую адказнасць, мають асаблівы абавязак аховаць слова, каб разброіць мову. Цвёрдасць не патрабуе пагарды. Нязгода не цягне за сабой прыніжэння, дадаў Лео XIV. Святый Отец закрануў таксама ключавое пытанне для кожнага сапраўды дэмакратычнага грамадства – свабоду думкі, сумлення і рэлігіі, фундаментальнае права, якое абараняе самую прыватную сферу асобы. Свабода, на якой грунтуецца сучасная дзяржава, калі яна сапраўдная, прызнае рэлігійны аспект чалавека, паважае яго і абараняе юрыдычна, сказаў пантыфік. Папа падкрэсліў, што законная аўтаномія свецкага парадку ніколі не павінна разумецца як варожасць да рэлігіі. Вера не імкнецца навязваць сябе праз прывілеі ці прымус, аднак яе нельга прымушаць маўчаць, нібыта яна не мае дачынення да грамадскага жыцця, дадаў Лео XIV. У гэтым кантэксце сакраментальная пячатка споведзі мае асаблівае значэнне для каталіцкага касцёла. Яна належыць да больш шырокага кантэксту рэлігійнай свабоды, якая гарантуе супольнасцям вернікаў уласную прастору жыцця, арганізацыі і ўнутранай дысцыпліны. Яе прававая абарона па аналогіі з некаторымі прафесіямі азначае захаванне святой прасторы ўнутранай свабоды, дзе вернік можа адкрыць сваю душу Богу без страху знешняга ціску, што таксама гарантуецца міжнароднымі нормамі, сказаў папа. На заканчэнне прамовы пантыфік пажадаў, каб Іспанія працягвала быць зямлёй сустрэчы, культуры, салідарнасці і надзеі.

0: Новини из апостольской столицы по-белоруску.
1: Покинуть тое, што аддаляе ад евангелізацыйнай місіі, захаваць багатую хрысціянскую спадчыну і выйсці насустрач людзям, якія шукаюць сэнс, заклікаў Леў 14 біскупаў Іспаніі. Сёння ў рамках апостольскага падарожжа ў Іспанію папа наведаў сядзібу канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны, дзе правёў сустрэчу з мясцовым епіскапатам. На думку папы, касцёл на першым этапе свайго сінадальнага падарожжа павінен разважліва спалучаць свабоду і мужнасць. Неабходна адмовіцца ад структур, якія не дапамагаюць, не адказваюць патрэбам евангелізацыі ці нават аддаляюць ад гэтай мэты і адначасова захаваць тое, што ёй спрыяе. Сказаў святы отец, прыводзячы ў прыклад багатую хрысціянскую спадчыну Іспаніі, яе прыцягальнасць і прыгажосць, здольная прамаўляць нават да няверуючых. Пантыфік адзначыў, што найважнейшым дарожным запасам пілігрыма з'яўляюцца Слова Божае і Еўхарыстыя. Сакраментальнае жыццё суправаджае жыццёвы рытм чалавека, падобны таму, як немаўля атрымлівае ежу ад маці, або як спартсмен размяркоўвае сілы, неабходныя для таго, каб дабрацца да фінішу, дадаў папа. Пантыфік заахвоціў касцёлу Іспаніі весці дыялог з людзьмі і культурамі, якія сустракаюцца на яго штодзённым шляху. Ён нагадаў, што ў час напружанасці і палярызацыі касцёл павінен сведчыць пра еднасць у разнастайнасці. А біскупы пакліканы быць бачным узорам адзінства. Найперш з Хрыстом, затым з наступнікам святога Пятра і паўсюдным касцёлам, са святарамі сваіх дыяцэзій, кансакраванымі асобамі, рухамі і таварыствамі. Адзінства паміж аўгустынцамі можа стаць пасланнем для ўсяго свету ў наш гістарычны момант, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з членамі ордэна святога Аўгустына, якія служаць у Іспаніі, у другой палове дня учора, перад тым, як адправіцца на арэну мові старт для ўдзелу ў сустрэчы з дзеячамі культуры, мастацтва, эканомікі і спорту, Леў 14 сустрэўся ў нунцыятуры ў Мадрыдзе з каля 220 аўгустынцамі з розных супольнасцей і іншымі членамі аўгустынскай сям'і Іспаніі. Пантыфік звярнуўся да прысутных са словамі падзякі за магчымасць сустрэчы, падкрэсліўшы, што еднасць і адзінства сэрцаў сярод аўгустынцаў могуць стаць пасланнем для свету ў гэты гістарычны момант. Ён заўважыў, што гэтае пасланне можа быць данесена таксама да моладзі, якая мае глыбокія духоўныя пытанні і пошукі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: радио по-белоруску. Костёл і свет. Аб чым писали католіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. У мінулую суботу у кракаўскім санктуарыі святога Яна Паўла II прайшла беатыфікацыя 9 святароў ахвяр нацысцкага пераследу ў Польшчы. Пра гэта паведамляе Лосерваторе Романо. Урачыстасць узначаліў кардынал Марчэла Семерара, прэфект дыкастэрыі па справах кананізацыі. У літургіі таксама ўдзельнічалі кардынал Станіслаў Дзівіш, арцыбіскуп эмерыт кракаўскі, і кардынал Рейнхард Маркс, арцыбіскуп Мюнхена і Фрайзінга. У гамілії кардынал Семерара назваў новых благаслаўлёных сапраўдным зернем міру і братэрства ў змрочную і жорсткую эпоху. Пераслед касцёла узмацніўся пасля нямецкай акупацыі Польшчы 1 верасня 1939 года. Нацысцкія ўлады асабліва жорстка дзейнічалі супраць духавенства і касцёльных структур. Салезіяне былі закатаваныя ў канцлагерах Аўшвіц і Дахау у 1941-1942 годах. Кардынал Семерара назваў падзеі трагічнай сторонкой истории Польши. У минулую субботу у чешским Брно прошла беатификация святаров Яна Булы и Вацлава Дрболы, первых чешских мучеников коммунистичного режима. Литургию от имя папы узначалил кардинал Майкл Черни, префект декастерии по служению интегральному развитию человека. У гамілії ён падкрэсліў, што новыя благаслаўлёныя не былі ні рэвалюцыянерамі, ні палітычнымі актывістамі, але пастырамі, якія імкнуліся служыць людзям, цэлебраваць сакраменты і абвяшчаць Евангелле. Святары сталі ахвярамі пераследу касцёла пасля ўсталявання ў Чэхаславакіі камуністычнай дыктатуры у 1948 годзе. Яны былі арыштаваныя, зняволеныя і забітыя ў 1951-1952 годах. Улада абвінавачвала іх у адмове служыць ідэалогіі, у вернасці святарскаму сумленню. Ян Була і Вацлаў Дрбола не пагадзіліся паўтараць навязаныя прапагандай словы і маўчаць там, дзе маўчанне азначала б хлусню. У США праз розныя дыяцэзіі краіны праходзіць нацыянальная еўхарыстычная пілігрымка. Яе маршруты ахопліваюць тэрыторыі першых 13 штатаў. Сёлета яна прысвечана 250-годдзю дэкларацыі незалежнасці. У суботу ў Вашынгтоне у ёй прынялі ўдзел больш за 1000 пілігрымаў. Яны прайшлі еўхарыстычнай працэсіяй па цэнтры сталіцы, у тым ліку каля Белага дома. Шэсце ўзначальвалі святары і кансакраваныя асобы. Сярод вернікаў былі дзеці, якія нядаўна прынялі першую камунію. Французская праваабарончая арганізацыя «Юрысты за дзяцінства» раскрытыкавала заканадаўства Грэцыі і Ірландыі ў сферы сурагатнага мацярынства. Яна падала афіцыйныя заўвагі ў Савет па правах чалавека ААН напярэдадні універсальнага перыядычнага агляду гэтых краін, запланаванага на лістапад, паведамляе EWTN. Практыка сурагатнага мацярынства разрывае натуральную связь маці і дзіця, а таксама можа парушаць права дзіцяці ведаць сваіх бацькоў. У Еўрапейскім саюзе 16 краін, уключаючы Францыю, Германію і Іспанію, забаранілі сурагатнае мацярынства. Італія нават крыміналізавала яго як злачынства з пакараннямі за выкарыстанне такіх паслуг за мяжой. Сем краін не маюць выразнага рэгулявання, і толькі чатыры дзяржавы – Грэцыя, Ірландыя, Кіпр і Партугалія – дазваляюць яго у той ці іншай форме. У Грэцыі і Ірландыі прадугледжваюцца фінансавыя кампенсацыі нават за так званае альтруістычнае сурагатнае мацярынства, што, на думку праваабаронцаў, ператварае дзіця у аб'ект гандлю. EWTN паведаміла пра іспанскага падлетка Ігнасія Гансальвеса, які перажыў анкалагічнае захворванне і цяпер рыхтуецца да сустрэчы з папам Львом XIV. Падчас пілігрымкі на юбілей моладзі ў Рым у мінулым годзе Ігнасія раптоўна адчуў моцны боль у грудзях. Яго шпіталізавалі ў клініку Бамбіно Джезу, дзе дыягнаставалі лімфому і вялікую пухліну ў грудной клетцы. Перыяд небяспекі цягнуўся каля 9 месяцаў, падчас якіх падлетак двойчы набліжаўся да смерці. Малітва і падтрымка сям'і, а таксама супольнасці вернікаў дапамагла яму перажыць хваробу і духоўна умацавацца. Папа Леў XIV некалькі разоў сустракаўся з сям'ёй Ігнасія. Упершыню ён нечакана наведаў хлопца у бальніцы і памаліўся разам з роднымі, а пазней прыняў іх у Ватыкане у красавіку. Яшчэ адна сустрэча прайшла ў рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа, дзе Ігнасія паведаміў папу пра сваё выздараўленне і падрыхтоўку да новай сустрэчы з ім у Мадрыдзе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Радио Рація. 73.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: І вось новий ранок. Перелічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотоапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Прожить чужое житё у тёплых абдымках супергерою на пенсіі. Здзейсніць свае мары, які абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радыё Рацыя.